רדיו גלי ישראל מאחל שבוע טוב למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: אתם על רדיו גלי ישראל, אנחנו עם המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים כאן אצלנו, והערב פלייאוף עליון, מחזור 32, מכבי חיפה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון סמי עופר. כאן בעמדת השידור שלנו במרומי יציע העיתונות אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי איציק רובין, שחקני שתי הקבוצות כבר עולים לחר הדשא. אז אנחנו נפתח עם ההרכבים, תחילה ההרכב של המארחת מחיפה. בשער גרגורי ימרקוב, בהגנה ילב עתי, נועם שטייפמן, ניסה ויסט, אינון פיינגזיכט, בקישור נבות רטנר, פטר אגבה, סדריק דון, ובהתקפה דולב חזיזה, הקפטן קני סייף ואדם גרימברג. תכף נעבור להרכב של ביתר ירושלים. לפני כן, שחקני שתי הקבוצות מניפים שלט, אתם לא לבד, לא מפקירים פצועים בשטח. חודש מאי הוא חודש המודעות לפצועי הנפש, וכאן מכירים את זה דרך מנהלת הליגה ומועדון כדורגל מכבי חיפה. יפה ומבורך. אין פה אצטדיון מלא הערב בסמי עופר, אנחנו רגילים לראות כאן 30,000 אצטדיון גדוש. אתם מבינים זאת בעקבות המצב של מכבי חיפה בטבלה. מנגד, אוהדי ביתר ירושלים בצהוב שחור, את הפינה שהם קיבלו, הם מילאו. היציע הדרומי בפינה שמה גדוש בכ-3,000 אוהדי ביתר ירושלים, ואני בטוח שכמה מהם הסתננו ליציעים האחרים בסמי עופר. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים, הבטחנו לכם, והנה הוא. בשער מיגל סילבה, בהגנה ננה אנטאוי, בריין קרבלי, אורי דן, גרגורי מורוזוב, בקישור זיו בן שימול, ירין לוי, בוריס אינו, טימו טימוזי, ירדן שוע וסמואל קלו בהתקפה. שוע כמובן הוא הקפטן, המאמן, רגע, עכשיו ישמע יותר טוב, המאמן של מכבי חיפה כמובן ברק בחר, עוזר לו גיא צרפתי בביתר ירושלים, ברק יצחקי, עוזר לו משה אוחיון. ברקע שמעתם את המנון הליגה, ליגת ווינר. זה הזמן להגיד ערב טוב לפרשן שלצידי איציק רובין. ערב טוב איציק, שבוע טוב.
2: ערב טוב, שבוע טוב אור, שבוע טוב ביתרים יקרים. תשמע אור, המתח פה באוויר, אוהדי ביתר כבר מתחילים עם השירה. שוב, עוד משחק מכריע בדרך אל ביתר ירושלים, מתארחת כאן בסמי עופר מול מכבי חיפה. אנחנו נמהר, כי תכף המשחק הזה ייפתח.
1: כן, אנחנו מתקרבים לשריקה, כמובן פתחנו עם צאת השבת כמה דקות לאחר מכן.
2: אנחנו נדבר על השינויים בביתר ירושלים, אם יש לנו זמן אז נעשה את זה עכשיו. זה בסדר, יש לנו כמה שניות לתת ככה את השינויים. אז בביתר ירושלים כמובן יש שינויים, שלושה, מורוזוב, דן ומוזי במקומם של כהן, גדרני ואצילי. כהן ואצילי יקבלו מנוחה, גדרני מוצאב, אין ברירה, ברק יצחקי רוצה לחלק את הכוחות. מאוד משמעותי כמובן שאצילי לא בהרכב, גם גדרני כבלם, אבל ברק יצחקי מאמין בשחקנים שלו, לא משנה מי עולה, צריך לתת 100% כדי לקחת אליפות. גם המחליפים, ראינו את זה במהלך העונה, ובהחלט יהיה מאוד מעניין לראות את ההרכב הזה של ביתר ירושלים ואת המערך, איך יעלה יצחקי.
1: תן בזריזות רק את השינויים של מכבי חיפה.
2: במכבי חיפה גם כשלושה שינויים, אלעד אמיר, בנסון ואז אולי בחוץ, נועם שטייפמן, רטנר וחזיזה בפנים. שחקנים צעירים במכבי חיפה, ברק בחר מנסה כלים חדשים, זה יכול לעשות רק צרות לביתר ירושלים. הוא רוצה שחקנים, את השחקנים שלו רצים, נותנים הכל ונותנים פופיים.
1: אנחנו עוד נרחיב על זה גם במהלך השידור איציק. בוא ניתן את צוות השיפוט, השופט הראשי הערב דוד פוקסמן, עוזרים ליוסי בבייב ואבי גולדשטיין, השופט הרביעי אוהד אסולין, בבר מערכת המסך מתי יעקובוב וגל לייבוביץ'. ביתר ירושלים הבלתי מנוצחת היחידה בפלייאוף העליון עם 13 נקודות מתוך 15 אפשריות, מגיעה לכאן לאחר הניצחון 1-0 על הפועל תל אביב בבלומפילד. מקום ראשון כמובן בטבלה, 70 נקודות. עדי יונה חסר לה, הוא גמר את העונה. גדרני ומיכה צהובים. ביתר ירושלים עם 9 מחזורים ברציפות ללא הפסד, עם בכלל 23 נקודות מתוך 27 אפשריות. זה אומר המון על המגמה בצהוב שחור. בקצרה על הירוקים, מכבי חיפה מגיעה לאחר ההפסד הביתי 1-0 להפועל באר שבע כאן בסמי עופר במחזור הקודם, ממוקמת במקום החמישי עם 45 נקודות. אצלה מצבת הפצועים ארוכה, היא כוללת את מנואל בנסון, אלעד אמיר, ליאור קאסה, פדראו, קנג'י גורי, פאר קורנו ואיתן אזולאי שנהדר בעקבות צהובים. אנחנו במחזור ה-32 של הפלייאוף העליון כאן בסמי עופר, בעצם הסיבוב השני של הפלייאוף. חמשת המשחקים האחרונים, ביתר ירושלים בצד ימין במדעי הבית שלה הגיע לכאן הערב, תתקוף את השער שמשמאל. מכבי חיפה במדי הבית שלה, ירוק לבן המסורתי בצד שמאל, תתקוף את השער שמימין. אמרנו, אין כאן 30,000, אנחנו מבינים את הנסיבות, אבל את אוהדי בית"ר ירושלים אתם תשמעו הערב בענק וגדול. סך הכל 134 מפגשי ליגה היו בין הקבוצות, בין מכבי חיפה לבית"ר ירושלים, 132 בליגה הבכירה, 2 בליגה הארצית, 54 ניצחונות למכבי חיפה, 46 לבית"ר ירושלים, 34 תוצאות תיקו, זה המפגש ה-135, ועוד רגע הוא יוצא לדרך, השופט הראשי דוד פוקסמן מוציא את ההתמודדות לדרך עם כדור של בית"ר ירושלים, וירדן שוע כמו בכל משחק שולח כדור לחלק המגרש של מכבי חיפה, זהו כדור חוץ. איציק, מכבי בית"ר ירושלים מחפשת ללחוץ.
2: כן, בית"ר ירושלים מחפשת ללחוץ, כמו תמיד, כדור ראשון הולך לקבוצה היריבה, לכדור חוץ, ובית"ר ירושלים רוצה להבקיע שער מוקדם, והיא תלחץ כמה שיותר חזק וגבוה. מכבי חיפה מבחינתה יש לה שחקנים די מהירים, גם הצעירים, גם סדריק דון, תצטרך בית"ר ירושלים להיות מאוד אחראית מאחור, כמו שאני תמיד אומר.
1: אוי, זו כמעט טעות, עכשיו זו טעות, זה יכול להיות שער מוקדם, ירמקוב טועה, והכדור הזה מקו השער מורחק. גרגורי ירמקוב מאבד כדור בתוך הרחבה שלו, היה שם טימותי מוזי שהתנפל על הכדור הזה, הוא פרגן לירדן שוע שהתמאמה קצת עם הביתה, השאיר לעוד שחקן להוציא ביתה
2: לבן
1: שימול, בעד ביתה חלשה שהורחקה מקו השער פחות מדקה של כדורגל,
2: ואני מדבר על שער מהיר, על שער מהיר והלחץ שביתר ירושלים עושה, והיא מקבלת פה מתנה גדולה גדולה, והיא לא מנצלת אותה, חבל מבחינתה, מבחינת ביתר ירושלים. אבל תשמע, מכבי חיפה בלחץ, וידענו את זה, שני הבלמים שלה צעירים, ואולי
1: אבל הפעם זה היה ירמקוב השוער היהודי אוקראיני שלה,
2: עם הטעות עם המסירה שלו. אני מזהה רק בהגנה של ביתר ירושלים, שלדעתי משחקת במערך של שלושה בלמים, אם אני לא טועה, גם מורוזוב, גם אורידה וגם קרבלי. אנטאווי ישחק על כל הקו בצד ימין, מוזי על כל הקו בצד שמאל, קלו, ראית אותו באגף הימני ביחד עם שוע כחלוצים, כמובן בקישור ירין אינו ובן שימול שהכניס עכשיו כדור, וחבל. אגב, גם שוע יכל לתת מזה גול, אני לא מבין
1: למה הוא לא בעט,
2: אני לא מבין למה הוא לא בעט, היה לו את כל הזמן שבעולם, הוא לא היה
1: בן רק בן להגיד בן. למאזינים, כל זה אחרי פחות מדקה, כמה שניות ראשונות הלחץ היה שוע על היה... ירמקוב בתוך הרחבה שלו, והוא טעה מסירה קצרה
2: 5 מטרים מהשער, שוע משום מה עם הגב הכין בן שימול פספוס גדול.
1: עכשיו אנחנו בחלק המגרש של ביתה ירושלים, ונאנה אנטאווי ניסה לקחת מקדמה קצת יותר מדי, הוא איבד הכדור, זה כדור חוץ.
2: אני מאוד מקווה שביתה לא תצטער על ההחמצה הזו, היא קיבלה פשוט מתנה.
1: ליסה ויסט מתקדם, יש לו ביטחון, והמסירה הזו מגיעה לאדם גרינברג, מיגלסי ויוצא מהשאר שלו וגולש. הוא לא פגש שם בגרינברג, הוא הציל שער בטוח, השוער הפורטוגלי. קצב טוב ופתיחה נהדרת של המשחק הזה כאן בסמי אופר. גרינברג הצעיר ניסה להפתיע שם את מיגל סילבה, היה עירני. הכל התחיל מפעולה של ניסה ויסת הבלם. עכשיו את ירושלים יוצאת קדימה עם מורוזוב, מוזי, בן גיאה ניסה למצוא את בן שימון, לא מספיק טוב. כדור חוזר אחורה לירדן שוע שמנסה להכניס את קלו, קורא את זה נהדר. נועם שטייפמן הבלם הצעיר שמקבל את הבכורה בהרכב, בשבוע שעבר הוא נכנס, בשבוע שעבר אני אומר, באמצע השבוע הוא נכנס כמחליף מול באר שבע, זו הופעה שנייה שלו. עכשיו חיפה יוצאת קדימה, ניסיון לא טוב שמה, הסטת הכדור של רטנר לא הייתה מדויקת, והכדור חוזר לביתר ירושלים, מסירה לא טובה שמה בהגנה, אבל הכדור שוב חוזר.
2: ירין לוי יצטרך להיות ערני
1: לגמרי, וזה עכשיו אורי דהן
2: עם הכדורים שלו בחזרה לאחור. שטייפמן תמיד מחכה, גרינברג סליחה, מחכה כחלוץ בודד,
1: איציק, גרינברג, אדם גרינברג בן 16 וחצי בלבד, 13 שערים יש לו בליגת העל לנוער, חלוץ פיזי, הוא כבש גם נגד ברצלונה בפלייאוף ליגת האלופות. עכשיו מכבי חיפה חוטפת כדור, הוא מנסה לחטוף, אבל קני סייף דוחף שמה את קרבלי.
2: וגרינברג מועדף גם על מלמד וגם על סטיורט כחלוץ, אומר הרבה לגבי מכבי חיפה, אומר הרבה ברק בחר פה לשחקנים שלו מה הוא מעדיף. ואתה יודע מה, אנחנו ראינו את ביתר, ראינו את ביתר רוצה ללחוץ.
1: רגע, בוא נראה את ביתר שמנסה לצאת קדימה. ירין לוי באמצע לאינו, אינו ימינה לננה, דיברת על זה שהוא ישחק על כל הקו, ומוזי בקו השני, אנחנו תכף נראה את זה בהתקפות המעבר, אבל כמעט איבוד כדור של ביתר ירושלים. אורי דן מנקה בזמן, נותן לננה, ננה עם מסירה לא טובה, יש שם ההתנפלות של מכבי חיפה שמנסה לצאת קדימה עם סדריק דון ששולח את הכדור הזה שמאלה. עדיין דון, דון מתבלבל שם ברגליים, מנסה להוציא משהו, אורי דן עליו, מצליח להתגבר עליו ולהרחיק את הסכנה. עכשיו ביתר יכול לצאת קדימה, גלישה של רטנר מונעת את זה ממנה, והכדור חוזר עד שטייפמן הצעיר. מחזיר לירמקוב בפעם הראשונה הערב הוא טעה, עכשיו הוא לא מתבלבל, הולך על מסירה ארוכה אל חלק המגרש של ביתר ירושלים. גרינברג מנסה להתנפל, מורוזו מחזיר עכשיו את הכדור בטעות לקני סייף, סייף מנסה לשלוח את דון, אבל מגיע ננה בזמן לחפות ולסגור, מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה. אנחנו רואים איציק דקות טובות של כדורגל, שתי הקבוצות מתנפלות אחת על השנייה.
2: מכבי חיפה עם קצת יותר ריכוז יכולה מאוד להפתיע את ביתר ירושלים. אנחנו רואים את שלושת הבלמים של ביתר ירושלים מאוד מבולבלים. ננה לא אמור לסגור שם, אמור לסגור שם או אורי דהן או כבלם ימני, הוא לא עשה את זה, למזלו ננה סגר. משהו לא עובד בביתר ירושלים, חייב להגיד לך, לא מבחינת התקפה ובוודאי בוודאי מבחינת ההגנה, יש בלבול רב עם השלושה בלמים האלה. אני מאוד מקווה בשביל הביתרים שזה לא יעלה להם ביוקר. בינתיים אנחנו רואים את שואה מנסה לדרבן
1: עכשיו ירמקוב עם הכדור, לנסו ללחוץ אותו, מצליח להוציא את המסירה לפיינגזיכט. בוא נראה את המגן השמאלי הצעיר, אחד מהצעירים של ברק בחר, עובר את קו האמצע כעת, קני סייף בצד השני לבד, פיינגזיכט מנסה לראות אותו, הכדור הזה לא מגיע קני סייף, עכשיו מגיע אחרי התערבות של מורוזוב. סייף מחזיר אחורה להצטרפות של בתיים, מקבל בחזרה סייף, עדיין קני סייף הולך אחורה, מחזיר עד ירמקוב, הרחק הרחק בחלק ההגנתי של מכבי חיפה להתחיל מחדש. נגיד שבוע טוב גם למאזינים שלנו בדף הפייסבוק עם שידור חי, התחיל מעט מאוחר אבל גם אתם מוזמנים להצטרף אלינו, מאזיני הפייסבוק של גלי ישראל, ברוכים הבאים. שש דקות של כדורגל כאן בסמי עופר, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. עכשיו הכדור בחלק ההגנה של ביתר, מסירה אחורה למיגל סילבה, הכדור מגיע לבן שימול וכל הקהל על הרגליים. איצי, גם אנחנו נעמוד שנה ללכתו של גדי קינדה, יהי זכרו ברוך. האיש ששיחק גם בביתר ירושלים נפטר בעקבות מחלה כאשר הוא עדיין שחקן פעיל של מכבי חיפה, וכל אצטדיון סמי עופר על הרגליים מריע לזכרו של גדי קינדה, גם אוהדי ביתר ירושלים וגם אוהדי מכבי חיפה במחווה משותפת, וזה מבורך וזה יפה. בינתיים הצהוב הראשון נשלף שם לעברו של פטר אגבה אחרי העבירה שהוא מבצע במרכז השדה. איציק, יוזמה מבורכת של מכבי חיפה,
2: מבורכת ומרגשת. כן, גדי קינדה זכרונו לברכה, בהחלט עצוב, מקרה עצוב, לפני שנה, איך הזמן פס.
1: אז אנחנו חוזרים לכדורגל, שבע דקות של כדורגל בסמי עופר, עבירה של פטר אגבה באמצע, קיבל גם את הכרטיס הצהוב.
2: יהיה מעניין לראות את הכדור החופשי הזה של ירדן שואה, בדרך כלל יש עוד גדרני שעושה תנועה לרחוק למקום,
1: בוא נראה לאן נבחר ירדן שואה. איציק, על הכדור החופשי הזה הוא עומד רחוק מהשאר, מגיע לתוך הרחבה, הגנת מכבי חיפה מנקה ראשונה, הכדור חוזר עד בירין לוי, נותן למוזיק, הרבה לשים לב בתוך הרחבה, אוהב להישאר במצבים האלה. ביתר מתרחקת שוב מהשאר של מכבי חיפה, מסירה למורוזו בצד שמאל שדוהר קדימה, עדיין מורוזו, חזיזה היה עליו, הוא הסתדר, עכשיו הכדור נשלח צד שמאל לירין לוי, ירין לוי עוצר אותו ממש לפני דגל הקרן, יש לו הרבה שטח, הוא יכול להגביה להרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, הגבעה, מכבי חיפה מנקה את זה בזמן, והכדור אצל ירמקוב בידיים, שוב מכבי חיפה ניצלת. זה היה רטנר הצעיר שהוריד את הכדור עם הגוף לירמקוב, ולכן הוא יכל לתפוס את הכדור בידו. תשע דקות של כדורגל בסמי עופר, נכנסים לדקה העשירית ממש עכשיו, לדקה התשיעית, סליחה. עדיין 0-0 בין מכבי חיפה לביתר ירושלים.
2: כן, ראינו מצב גדול אחד של ביתר ירושלים בדקה הראשונה, חצי מצב למכבי חיפה, יציאה נהדרת של מיגל סילבה, ערנות שלו.
1: עכשיו איבוד כדור שם, לא, הכדור כן מגיע לקני סייף, מוזיק קצת חלם, והכדור אצל סייף בצד ימין, מעביר שמאל על ההצטרפות של סדריק דון, דון משתלט בתוך הרחבה, יכול להוציא רוחב, סוחט קרן, כן, הוא סוחט קרן אחרי התערבות שם בזמן, והכדור יהיה קרן ראשונה של מכבי חיפה הערב.
2: כן, זה אורי דהן ששם גוף שם על סדריק דון, שהצליח לעבור אותו על הקו. אורי דהן גלש
1: ברגע האחרון, שם
2: ברגע האחרון שם את הרגל שלו על הכדור, באמת זה מצב מאוד מאוד מסוכן. סדריק דון, חילוץ נקי אפשר להגיד.
1: בוא נהיה עם כדור קרן של מכבי חיפה, חזיזה על כדור הקרן הזה, מגביה לא מספיק טוב, ביתר יכולה לצאת קדימה, אבל דון מחזיר את הכדור לרחבה של מכבי חיפה, לרחבה של ביתר כמובן, ומיגל סילבה עירני תופס את הכדור וכבר ממהר לשחרר את ירדן שוע על קו שמאל. קני סייף בא לסגור, לא מצליח. שים לב מי דוהר קדימה.
2: קלו.
1: זה קלו, קלו, קלו, אוהב את המצבים האלה יותר מדי, מתמאמה, מאבד את הכדור הזה בסוף.
2: מהלך אחד יותר מדי.
1: היה חייב לשחרר את הכדור שנייה לפני כן.
2: או לבעוט לפינה רחוקה, קרובה, או לחפש איזה מסירת עומק, התקרב יותר מדי, ההגנה של מכבי חיפה הסתדרה עם זה. תנועה נהדרת, אגב, בין שוע לקלו, שהחליף אגב, בא לצד שמאל, עכשיו אנחנו רואים אותו חזר להיות כמו חלוץ מרכזי ביחד עם שוע, מוזי על כל האגף בצד שמאל, אנטאוי, ננה, באגף הימני.
1: זה השתנה כאשר מכבי חיפה יוצאת וביתר יוצאת קדימה. עכשיו הכדור אצל גרינברג אחרי חטיפה של קני סייף, משאיר לביתה שמה של דולב חזיזה, נבלם על ידי מורוזוב. אגב מנסה לחטוף את הכדור חזרה, לא מצליח, ביתר מחזירה עד ירין לוי. ועכשיו מורוזוב צריך להיזהר, מגיעים ללחוץ אותו, מצליח לשחרר את המסירה לזיו בן שימול, אגבה במרדף עליו, בן שימול משחרר לשוע, שוע קצת חולם, ורטנר מגיע לאסוף את הכדור למכבי חיפה. עכשיו ליסה ויסעת, שמאלה לפיינגזיכט, רטנר מחזיר לשטייפמן הצעיר, הרבה צעירים בהרכב של מכבי חיפה. ירמקוב צריך להיזהר מהלחץ של קלו עליו, מעיף את הכדור מהרחבה שלו. קני סייף משתלט לא טוב, ברק בחר רוצה עבירה, פוקסמן אומר כלום ושום דבר, כדור של ביתר ירושלים. מוזי עכשיו משאיר להצטרפות של מורוזוב, וגלישה נקייה של סייף ללא עבירה. חזיזה עם הכדור מתמהמה קצת, נותן זמן להגנה של ביתר לרדת. עכשיו הולכים שמאלה לפיינגזיכט, דון לידו, הוא יחזיר אחורה, אין לו ברירה, רטנר. איציק, אני מסתכל על מכבי חיפה, אין מי שיוביל את הכדורים האלה, את התקפות המעבר אחרי חטיפות.
2: אין מי שיוביל, אבל הכדורים הארוכים שלהם מאוד.
1: עכשיו סייף פותח רגליים והכדור הולך בצד ימין לרטנר. מה יעשה הקשר הצעיר? מתקדם קדימה, מתבלבל ברגליים שלו, מאבד את הכדור נקי לביתר ללא עבירה.
2: בוודאי אתה מדבר על המחסור של אלי מוחמד במרכז השדה, אתה מדבר על ניהול משחק, אז בהחלט אלי מוחמד הוא אחד ממנהלי המשחק הטובים בליגה שלנו.
1: אלי מוחמד היה בספק, הוא יושב בספסל של מכבי חיפה.
2: הוא חוזר מפציעה, יהיה מעניין לראות אם ברק בחר ישלב אותו בהמשך, אבל נשמע, למכבי חיפה יש את אגבה, את רטנר במרכז המגרש, בהחלט יכולים לנהל סוג של לנהל את המשחק של מכבי חיפה, אבל הם מדלגים על
1: 12 דקות של כדורגל. עכשיו ירדן שוע עובר את קו האמצע, במי יבחר הקפטן של ביתר, מנסה להכניס כדור מתוחכם לקלו, למוזי שהתגנב שמה, לאינו סליחה שהתגנב שמה, יש שם הרבה מאוד שחקנים. הכדור חוזר אחורה לננה, ננה מחזיר אחורה, עכשיו הכדור הולך לקלו, יש לו שטח, הוא בתוך הרחבה, הוא בועט, ירמקוב קולט את הכדור הזה בידיו, ניסיון טוב של החלוץ הניגרי, ניסיון ראשון שלו הערב. הכדור בידיים הבטוחות של השוער היהודי-אוקראיני של מכבי חיפה.
2: ממש העתק הדבק מאותו מצב מול הפועל תל אביב, שם הוא נתן פס.
1: רק שאז הייתה לו חטיפה והוא דהר פשוט.
2: כן, הוא דהר, אבל גם כן הוא היה חופשי מול ירמקוב, פה הוא בחר לבעוט חזק.

0: קהן מקבל את הכדור חזרה מיקה רבלי, ינסה כדור ארוך לשלוח את הקפטן שלו את ירדן שואה, שואה מדביק את הכדור הזה, אבל שטייפמן מגיע בזמן לנקות ומוריד לשוער שלו ירמקוב. מכבי חיפה עכשיו תתחיל מחדש בתוך הרחבה שלה, ניסבי סעד כמעט מסתבך, רטנר מחזיר לבטאי שכמעט מסתבך, עכשיו סייף מחליק, הכדור לא מגיע אליו, חוזר לבטאי ירושלים, קרבלי בחלק המגרש שלו נותן לאינו, אינו מבצע שם עבירה, מגע קל פוגע בחזיזה.
1: חזיזה יודע לעשות את ההצגות האלה, כל נגיעה קלה הוא נופל, אינו מתפלא על השריקה, אבל השופט היה קרוב יותר, יכול להיות שהיה מגע בין אינו לחזיזה.
0: לפחות הפעם אינו לא מקבל את הכרטיס הצהוב.
1: אין מקום לצהוב, זה לא איזה מרפק.
0: כן, זה מגע קל,
1: היד,
0: וחזיזה אוהב לפנים, קצת להגזים כן, עם התיאטרליות שלו, אנחנו יודעים.
1: כן, אתה יודע, יהיה מעניין, אור, גונסלס כחלוץ, בצמת בלמים כזה שהוא לא מנוסה, אני חושב העוצמות שלו היה עדיף.
0: הוא יושב על הספסל.
1: הוא יושב על הספסל, אני הייתי בטוח שבעקבות הרוטציה בהרכב של ברק יצחקי הוא כן...
0: מכבי חיפה מנסה לשלוח את סייף קדימה, סייף מחזיר את הכדור אחורה למגן הבלגי אלה בתאי, בתאי מחזיר אחורה לליסה ויסט, צריך להיזהר איסט, מעביר שמאלה לפיינגזיכט, דון רוצה את הכדור, איסט הולך על כדור ארוך שמגיע לחזיזה, ועכשיו דולב חזיזה בקצה הרחבה, ילך מפה על ביתה, מתעתע את השחקן הראשון, מנסה עוד פעם אחת, מסתבך ברגליים, הקהל של מכבי חיפה זוהם עליו, הוא משאיר לדון עכשיו, דון מגביה נגיחה, שער למכבי חיפה! 1-0 למכבי חיפה! הנגיחה הזו הולכת פנימה! וזה שער מוקדם! וזה רטנר הצעיר! עם שער בכורה במדים הירוקים! מכבי חיפה עולה ליתרון! חזיזה כן. התבלבל בהתחלה! בסוף הכדור הגיע לדון! דון הגביע! רטנר חופשי! מכניע את מיגל סילבה! ועכשיו נצטרך לראות את ביתה ירושלים חוזרת מפיגור.
1: נכון, כי ברק יצחק עשה את השיטה של השלושה בלמים, אמרתי שזה די בעייתי, ננה לא משמש כמגן ימני, וראינו שאורית דן לא מסתדר באגף הימני שלו, חזיזה שם עשה לו אסללו, נתן כדור על הקו, הקפאה, ושני שחקנים חופשיים של מכבי חיפה בתוך קופסת החמש של השוער, נשאר מורטוב לא יכול לעשות הרבה, השאר של מכבי חיפה היה באוויר, כי ביתה ירושלים לא הייתה טובה הגנה, שיטת השלושה בלמים האלה, אז הוא מאוד מבלבלת, ננה יותר מדי רץ קדימה, לא סגר, אני חושב שזה טעות גדולה גדולה של ברק יצחקי, הוא היה חייב להתחיל לפחות עם המערך הרגיל שלו, ולראות איך זה התפתח, מאשר לבלבל את כולם עם השלושה בלמים, ושני שחקנים שהם כנף על כל הקו, ננה יותר מדי היה למעלה, כל ההתקפות של מכבי חיפה,
0: רק נגיד איציק שהשער הזה כמובן יאושר, אין פה איזה משהו שהם...
1: לא, לא היה משהו.
0: אבל דון נפגע בהגבהה הזאת, הוא קיבל ציבול מהצוות הרפואי של מכבי חיפה, והמשחק יחודש, והזכרתי את זה מיד לאחר השער, נראה את ביתר ירושלים מנסה לצאת מפיגור, היא עשתה את זה העונה עם 8 מהפכים, 27 נקודות עם מצבי פיגור, הערב היא נקלעת שוב לפיגור והיא תצטרך לעשות זאת פעם נוספת, אנחנו כמובן נעדכן אתכם בהתפתחויות בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה ואולי גם בדרבי התל אביבי, בינתיים המשחק מחודש.
1: ואני דיברתי על המצב שביתר ירושלים קיבלה בדקה הראשונה, אמרתי רק שהיא לא תצטער על זה, וזה מה שקורה, היא קיבלה מתנה בדקה הראשונה, ומאז ראינו רק קבוצה אחת מסוכנת יותר, וזו מכבי חיפה עם המערך הלא ברור הזה של ברק יצחקי. בוא נראה איך ביתר ירושלים יוצאת מהמצב הזה, היא עשתה את זה כמובן כמו שאמרת, היא תהיה חייבת כדי לשמור על המקום הראשון, לצאת פה עם כל מלוא שלוש הנקודות.
0: בוא נראה אותה שבע, עכשיו יוצאת
1: לא
0: קדימה,
1: לא תפספס את ההזדמנות בפתח תקווה.
0: מורוזוב לקלו, קלו מכניס לבן שימול, בן שימול מנסה להיכנס לרחבה, יש שמירה עליו, מוציא החוצה, לביתה, הכדור מגיע לקלו, קלו היה בנבדל, וירמקוב עוצר את הכדור הזה, הכבל מרים את הדגל, נבדל ברור של קלו, היה זה אורי דהן שנדמה לי הוציא את הביתה הזאת.
1: כן, אבל אני לא בטוח שאני מדבר, הכדור הגיע משחקת של מכבי חיפה, מה שקובע באמת זה הביתה של אורי דהן, אבל... הכוון כנראה ראה את זמן הביתה ולא התייחס לנגלה של שחקן של מכבי חיפה שהוריד את זה לשחקן של ביתה. אם זה היה בפנים, כמובן זה היה נבדק. ממשיכים.
0: המשחק יחודש כעת אחרי נבדל, כדור של ירמקוב. השוער היהודי-אוקראיני שולח כדור, מנסה למצוא את גרינברג, החלוץ הצעיר. חטיפה של רטנר, פתח טוב את המשחק הילד הזה. והוא זוכה בשער בכורה.
1: ועכשיו
0: מתקבל אנחנו... בשער בכורה במדים הירוקים.
1: ועכשיו אנחנו רואים את ביתר ירושלים חוזרת למערך הקבוע שלה עם ארבעה בהגנה, שלושה בקישור.

0: ושלושה שחקנים בהתקפה, כאשר מוזי הלך ימינה, קלו שמאל על העמדה שלו, וככה יצחק היה צריך לפתוח. אני לא מבין למה הוא שחרר את ננה כל כך גבוה.
1: בוא נראה את מוזי עכשיו, יש שם עבירה עליו, וצריך להיות גם כרטיס צהוב.
0: ויהיה צהוב, זה תפיסה...
1: תפיסה מאחורה, כן?
0: תשמע.
1: והנה עכשיו פוקסמן מוציא את הצהוב. פיינג זיכטר, המגן השמאלי, מקבל את הצהוב אחרי התפיסה הזו במוזי.
0: מבחינת השחקן של מכבי חיפה זה צהוב חכם, כי העיבוד כדור שלו היה נותן למוזי להיכנס לתור הרחבה לבד לבד עם עוד שניים שלושה שחקנים של ביתר ירושלים שהיו חופשיים.
1: אגב, איציק, נעדכן את המאזינים שלנו שבאר שבע מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה. זה קרה בדקה השמינית, שער של רועי לוי, וכעת האדומים בירת הנגב, צריך להגיד, חוזרים למקום הראשון. בוא נחזור לכאן לסמי אופר. מצב נייח לזכותה של ביתר ירושלים בצד ימין, אלכסונית צריכה לבוא מכאן הגבהה להרחבה. ירדן שואה הולך על תרגיל, משאיר לביתה של לוי, לוי חלש, נבלם על ידי ההגנה הירוקה. הכדור חוזר ללוי, סייף עליו במרדף, אולי סייף מבצע שם עבירה, פוקסמן אומר כלום ושום דבר.
0: לא, אולי הוא תפס את לוי,
1: אבל פוקסמן לא שורק. חזיזה עכשיו עם הכדור, בועט את זה על לוי, מרוויח כדור חוץ.
0: אני מתפלא על הכוון שהיה בעמדה בזווית ראייה יותר טובה על האווירה שנעשתה לוי, והשופט אפילו לא מגיב לזה.
1: דקה 20 בסמי אופר, כדור חוץ של מכבי חיפה שמובילה 1-0 מהשער של רטנר בדקה 16. סייף מוריד עם הגוף לא טוב. מורוזוב עכשיו מנסה לשלוח את בן שימו, לא מספיק טוב. שטייפמן הצעיר מנקה. גרינברג מנסה להגיע לכדור, קרבלי ראשון. אוהדי מכבי חיפה טוענים לעבירה של קרבלי על גרינברג. פוקסמן אומר כלום ושום דבר.
0: שמע, גרינברג חלוץ גבוה, עושה צרות לקרבלי.
1: פיזי מאוד. עכשיו סייף מתנפל שם על קרבלי. ואיציק, הזכרנו את החסרונות בביתה ירושלים, מיכה וגדרני הצהובים. נראה לי שההשפעה של גדרני משמעותית הרבה יותר.
0: בהחלט, גדרני...
1: חטיפה בלה... עכשיו של רטנר, חיפה יכולה לצאת קדימה. חזיזה קצת מעט את ההתקפה שלה, מנסה לשלוח. את ההצטרפות של בתאי לא מספיק טוב, זה חוץ לביתה ירושלים.
0: בהחלט, דיברת על גדרני ועד כמה הוא משמעותי בהגנה של ביתה ירושלים. ראינו קודם כל את ההצלה הגדולה שלו מול הפועל תל אביב, שהשאירה את ביתה ירושלים שוב כל שלושה נקודות, אבל בוודאי במשחק הזה מול מכבי חיפה בחוץ הוא חסר, וזה מאוד מאוד מורגש על קר הדשא. אבל ראשית, דיברנו על זה על המערך של
1: רגע, קלו עכשיו משתלט נהדר על הכדור, משאיר לשואה, אינו קצת מתבלבל, יש עליו עבירה של אגבה. פוקסמן אומר להמשיך, הוא שולח את הכדור ימינה לעבר מוזי. בוא נראה את מוזי, ננה פותח לו, מנסה למצוא שם את ננה, מחזיר דווקא את הכדור למכבי חיפה לדון. מתחיל לצאת מחדש עכשיו פיינגזיכט, מנסה לשלוח את גרינברג, ונראה שהרבה כדורים ילכו לילד הצעיר בחוד של מכבי חיפה. הזכרת את זה, הוא פיזי מאוד, בין 16 וחצי בלבד. עכשיו ביתר דוארת קדימה, הכדור לשואה בתוך הרחבה, משאיר למוזי. עכשיו כדור שהולך אחורה לביתה של מורוזוב שנבלם, מנסה להשאיר לקלו, לא מספיק טוב. ועכשיו בתאי דוהר קדימה, נתפס בחולצה, יהיה פה גם כרטיס צהוב למורוזוב. מורוזוב הצעה מתפרסת, צהוב מוצדק למגן. לא הייתה לו ברירה, איציק.
0: לא הייתה לו ברירה, מתי כל הדרך לכיוון השער של ביתר ירושלים עם עוד שלושה שחקנים, גם סדריק דון וגם גרינברג, שחיכו למסירה הזאת. היה לבתי עוד 20-30 מטר לרוץ כמובן עם הכדור. מבחינת מורוזוב, צהוב חכם, מנע התקפה מתפרצת, אבל כמו שאנחנו מכירים את מורוזוב, את הטעות השנייה שלו הוא יכול לעשות בעוד כמה דקות, הוא לא יחשוב פעמיים, יעשה איזה עבירה עם שוח, ואז הוא ישאיר את ביתר ירושלים עם בעיה כפולה, גם פחות שחקן וגם בפיגור.
1: בוא, אתה מקדים את המאוחר, ירדן כהן יושב על הספסל.
0: אני פשוט מכיר את השחקן, אני מאוד מקווה שזה לא...
1: רגע, ירין לוי עכשיו נלחץ בחלק המגרש שלו ידי חזיזה, הוא מצליח להשתחרר, מחזיר אחורה לאורי דהן. אינו מחזיר עכשיו אחורה לקרבלי. ביתר תתחיל שמאלה עם מורוזוב, אותו הזכרת לפני רגע, הוא בועט על קני סייף, וסייף פשוט מרים את הקהל של מכבי חיפה שמובילה, נזכיר, 1-0, שער של רטנר הצעיר בדקה 15, בישול של סדריק דון. ביתר יוצאת קדימה עכשיו בצד ימין עם ננה, ננה עוברת קו האמצע, דון עליו, יש שם עבירה ופוקסמן שורק. ננה מהיר מאוד, איציק.
0: מהיר מאוד, חזיזה שם נתן לו רגל, עשה את העבירה. כמו תמיד מתפלא מה עשיתי, אבל מה לעשות, פוקסמן קרוב. ביתר ירושלים, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד עובדת עצות, כי אנחנו בסך הכל בדקה 22-23, אבל
1: אבל איציק היא יודעת לחזור מהמצבים האלה.
0: היא יודעת, אני, תשמע, צילי בחוץ, גדרני בחוץ.
1: ראינו את זה רק לפני שבוע מול מכבי תל אביב, שער אחד ופתאום יכול להיות בליץ ביתרי.
0: נכון, אם היא תמשיך לשחק בשיטה שלה, בלחץ שלה, בשליטה במשחק, במרכז השדה, זה ילך, אבל אנחנו רואים את מכבי חיפה משוחררת יותר, טובה יותר, מסוכנת יותר בחלק ההתקפי, ביתר ירושלים מפקירה, יהיה, אתה יודע, 2-0 כבר יהיה סיפור אחר, אני לא יודע אם לביתר יש לה יכולות כרגע לשחק ברגל רגל, זיו בן שימול, כבר אמרנו במשחק הקודם, הוא נפלא, הוא מצוין, אבל הוא עייף, אם המשחק היה עליו עד לפני שני מחזורים, וראינו את היכולות שלו, גם אותו, רק יצחק ישחק, לא היה לו כנראה את מן
1: הסיפור. רגע, נראה לי שמכבי חיפה מכינה חילוף, קידון שנפצע, כאשר הוא בישל את השער לרטנר, אתה זוכר, הוא קיבל טיפול, כן. ניסה למשוך, עכשיו נראה שהוא לא יכול להמשיך, ואקס ביתר ירושלים, סילבה קני, מיודענו עומד להיכנס, אותו אחד שהגיע בעסקת החליפין, שביתר ביצע עם מכבי חיפה, יחד עם זוהר זסנו, ועכשיו הוא מחליף את סדריק דון. דון לא יכול להמשיך. במקומו נכנס סילבה קני, מספר 7. שריקות בוז שלו עדי ביתר ירושלים לקני שהולך שפוגש את האקסיט, אבל בוא נהיה קודם עכשיו עם המצב החופשי של ביתר ירושלים. בוריסינו על הכדור הזה 40 מטרים אולי יותר מהשער של מכבי חיפה, הנה הוא יגביה מפה להרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, מחפש ראש צהוב ונגיחה מעל השער. מי שנגח את הכדור הזה היה קלו,
0: קלו
1: הניגרי מעל השער של ירמקוב,
0: הגיע לפני הגנה של מכבי חיפה, מצב מצוין משמונה, 7-8 מטרים, היה צריך להוריד את הכדור הזה הרצפה על הקרקע, וזה הולך פנימה, נגח מעל המשקוף.
1: ואיציק, אתה שומע את הקהל בצהוב שחור?
0: אני שומע את הקהל בצהוב שחור.
1: לא מפסיק לעודד למרות הפיגור.
0: למרות, אבל מילה אחת על סילבה קני, לטעמי, שחקן הרבה יותר טוב מסדריק דון, הרבה יותר מסוכן.
1: מעניין. מאז שהוא הגיע למכבי חיפה הוא לא ממש פגע.
0: גם לא קיבל מספיק.
1: יש שם טענות לעבירה של קרבלי, פוקסמן שורק. העבירה הזו הייתה, נדמה לי, על רטנר. כן, רטנר הצעיר.
0: גרינברג החלוץ, אמרנו, עושה לו צרות.
1: גרינברג עושה לו הרבה מאוד צרות, כן.
0: הילד עושה צרות לקרבלי.
1: רגע, עכשיו כדור שכמעט מוצא את קני. זה הפיינגזיכט שניסה בצד שמאל, מרוויח כדור חוץ.
0: ותראה כמה משמעותי שברק יצחקי חזר למערך שלו, שננה חוזר להיות מגן ימני, שני בלמים, מורוזוב בצד שמאל. כמה המשחק של ביתר הרבה יותר מסודר ואחראי, לפחות אין את החובות.
1: רגע, מורוזוב צריך להיזהר, כן, ניסייף לוחץ אותו, מקבל בחזרה מורוזוב. מי קלו, ועכשיו הקלו, הניגרי, דואר, מולו נמצא המגן, הבלם, שטייפמן הצעיר שמצליח להתגבר עליו. ומחזיר לשוער שלו ירמקוב. קרבלי מוריד לא מספיק טוב את הכדור הזה, הכדור חוזר לביתר ירושלים, לאינו במרכז. צריך להרים את הראש, ומי יבחר אינו? ננה לידו בצד ימין, הוא בוחר בננה. בוא נראה את המגן הגנאי, משאיר למוזי, מנסה לקבל בחזרה. לא מקבל, עכשיו ביתה מרחוק! אינו. החוצה! אינו שהגיע מאחורה, בועט סמוך לפינה השמאלית של ירמקוב. כדור פשוט הוטז אליו, הוא ניצל את זה ועד מרחוק. אולי ביתר צריכה להתחיל לבעוט מרחוק, איציק.
0: כן, עם המצבים שהיא מגיעה או לא מגיעה, היא לא מצליחה לפתח את המשחק שלה ולהגיע 17-18 מטר מהשאר ולנסות את הכדורי עומק או את הדאבל פס בתוך הרחבה. אז הכדורים החוזרים האלה בהחלט יכולים אולי להניב משהו, רק צריך יותר דיוק, ללכת אולי לפינה הרחוקה. היינו בחר פעמיים, פעם אחת היינו, פעם אחת קלו את המצב, את הביתה החזקה והפינה הקרובה של ירמקוב שהסתדר איתם מצוין. אבל זיו בן שימול וירדן שואה ואינו יצטרכו לקחת על עצמם, גם ירי לוי יצטרכו לקחת על עצמם, גם להחזיק את הכדור, גם להיות יותר מדויקים. בינתיים אנחנו רואים את מכבי חיפה מסתדרת עם הביתרים מצוין, מחלצת את הכדורים, לא נותנת לביתר לפתח את המשחק הקלאסי שלה.
1: אנחנו בדקה 28, קרבלי מחזיר כדור אחורה לשוער שלו מיגל סילבה, גרינברג לוחץ עוד סילבה, השוער הפורטוגלי של ביתר עם כדור ארוך, מוצא את מוזי עם הראש, מנסה להוריד לשואה, אגבה אוסף את הכדור, עכשיו שטייפמן משאיר חזרה לאגבה, אגבה מנסה לשלוח את חזיזה, כדור חוזר לאגבה מחזיזה, פטר אגבה. מה יעשה הניגרי של מכבי חיפה? מבצע שם עבירה?
0: כן, אבל גם היה נבדל של שחקן מכבי חיפה.
1: אז הכדור יהיה של ביתר חזרה. דקה 28, עדיין 1-0 למכבי חיפה מאותו שער של רטנר.
0: אגב, נציין שגם גונזלס, גם אצילי וגם ירדן כהן בספסל מקבלים מנוחה, יהיה מעניין לראות.
1: רגע, כדור טוב, לא טוב של בית"ר ירושלים, אבל קני סייף מחזיר גם הוא לא טוב, אוסף את הכדור מורוזוב, מוסר לבתי, בתי בורח עם הכדור החוצה, לא, הכדור בתחומי המגרש. עכשיו יש שם לחץ של קרבלי, נגיעה אחרונה שלו, של קלו, שנגע אחרון בכדור, הוציא את הכדור החוץ. חוץ למכבי חיפה בחלק המגרש של בית"ר. אחורה לשטייפמן, פיינגזיך בצד השני, מנסה מסירה לכאן, היא לא מספיק טוב, שם ההתערבות בזמן של ננה וזה כדור חוץ חזרה למכבי חיפה. בחלק המגרש של בית"ר ירושלים, סמוך לקו האמצע, כדור החוץ הזה, אתם שומעים ברקע את הקהל בצהוב שחור שלא מפסיק לעודד. עכשיו חיפה עם ההתקפה, רטנר כובש שער היתרון לירוקים, נותן שמאלה להצטרפות של פיינגזיך. כאן היא מנסה לעבור, לא מצליח. כדור חוזר לבית"ר ירושלים שיכולה לצאת קדימה אם תדייק. קלוי, מסירה לא טובה, מוסר אגבה מניגרי לניגרי, יש שחקן של מכבי חיפה שרוע בצד של בית"ר ירושלים. פוקסמן עכשיו יעצור, ילך לראות מה שלמה כאשר יש כדור חוץ לירוקים. עומד שם על הרגליים, זה חזיזה שעומד על הרגליים.
0: חזיזה עומד על הרגליים, בינתיים קני סייף באגף הימני לבד, מורוזוב רחוק ממנו.
1: לא רואה אותו, אבל זה רחוק, זה בצד השני.
0: גרינברג עושה, אמרנו, עושה צרות לקרבלי כל הזמן עליו, עושה לו תנועה, רץ, הוא פיזי מאוד, מעניין מאוד, איזה תנועה יש לגרינברג, פשוט מצוין, אנחנו מחזיק את הכדור, מחזיר לאחור, לא מאבד אותו. והנה קני סייף.
1: קני סייף עכשיו מקבל את הכדור, מורוזוב עליו, חוזר אחורה לחלק המגרש שלו, מחזיר עד ירמקוב השוער של הירוקים. ירמקוב עם כדור לא טוב לפיינגזיך, פיינגזיך מצליח להשתלט, בועט את זה על ננה, מרוויח כדור חוץ. אנחנו סוגרים חצי שעה של כדורגל, שליש משחק מאחורינו, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, בינתיים גם בציון שלמה ביטוח, באר שבע מובילה על הפועל פתח תקווה 1-0, וזה בשורות לא טובות לצהובים שחורים. יש שם עבירה, וזה יכול להיות צהוב שני למורוזוב, הוא צריך להיזהר, זה הטענות של הספסל של מכבי חיפה, הוא פגע בבתי. פוקסמן לא ימהר לשלוף לו את הצהוב, למרות ההתנפלות של אנשי מכבי חיפה שם. זעם של ברק בחר. פוקסמן מרחיק ממנו שחקנים, הולך לראות מה שלמה של בתי.
0: הייתה התקלות.
1: וכמו שאמרת, זו התקלות, זה לא מחייב כרטיס צהוב.
0: זה לא מחייב, אבל מורוזוב, כמו שאמרתי,
1: צריך להיזהר.
0: צריך להיזהר, זה עבירה שבקלות, שופט ברגע יכול להוציא לו צהוב שני ומיותר. אולי ברק יצחקי צריך להגיב לזה. או להעמיד אותו במקום, או להעלות את ירדן כהן, עדיף את ירדן כהן עייף, ולא את מורוזוב באדום.
1: תשמע, הייתה השתלטות לא טובה של בתי על הכדור, ומורוזוב התנפל עליו.
0: הוא שם לו גוף, אבל בקלות גם שופט יכול לתת צהוב שני.
1: אבל זה לא עבירה של צהוב.
0: זה לא עבירה של צהוב, כמובן.
1: וכמו שאמרת, אם השופט היה מוציא פה צהוב שני, עבר לא יכול לתקן אותו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בתי קיבל טיפול מהצוות הרפואי, ברק בחר, המאמן של הירוקים, עדיין זוהם שם. גם חזיזה, הקפטן, ניגש לשופט הרביעי, ברק בחר מרחיק אותו. זה בתי כמובן, שנפצע. ובחר מרחיק אותו. מכבי חיפה מקבלת עבירה, היא זוהמת על זה שלא היה צהוב שני למורוזוב. אמרנו, לא היה צריך להישלף.
0: שמע, מכבי חיפה צריכה להתעסק בעצמה, והיא משחקת מצוין פה, היא מסוכנת יותר מביתר ירושלים, חייב להגיד את זה.
1: כדור ארוך של שטייפמן מנסה למצוא את גרינברג. ראשון היה מורוזוב עם הראש, עכשיו רטנר גולש, פוגע במורוזוב. נגיעה אחרונה של הקשר שכבש כאן את השער, בן 18 בלבד רטנר. מדברים עליו לא מעט. עוד אחד מתוצרת המחלקת הנוער הירוקה, הערב הוא התקבל בשער בכורה במדים הירוקים. כדור חוץ של ביתר, מורוזוב מוציא אותו. גרינברג עכשיו מנסה להוריד עם הראש, לא מספיק טוב. כאן היא מנסה להתנפל שם, לא מצליח, וביתר שולח את הכדור ימינה אל ננה. ננה דוהר, יש לו הרבה שטח, מתקרב לרחבה של מכבי חיפה. עדיין ננה מוציא רוחב, ניסה למצוא שחקן בצהוב שחור. הגנת מכבי חיפה מרחיקה ועכשיו יוצאת קדימה. אבל יש שם ניקוי בזמן של אורי דהן מעמדת הבלם, הלך לחפות על ננה.
0: יציאה מצוינת של אורי דהן. כל השחקנים של ביתר כבר היו בתוך הרחבה של מכבי חיפה, נשאר שם רק דהן, קרבלי וירי לוי שהיה צריך לסגור את כל השחקנים של מכבי חיפה שרוץ קדימה. אורי דהן בריצת אמוק
1: עכשיו, הוא ראשון עם הראש דהן, אבל נוגח לא טוב לרטנר. רטנר מנסה עם הפעל שמגיע לקני, קני מהיר אבל נסגר על ידי ננה. נפלא, ננה מחזיר לשוער מיגל סילבה, הולך על ביתה ארוכה, אין לו ברירה. הכדור באמצע באוויר, שטייפמן מפספס אותו, נוחת ברגל של קלו, אגבה חוטף לקלו, הניגרי חוטף לניגרי, ועכשיו מכבי חיפה יוצאת קדימה עם חזיזה, עדיין דולב חזיזה, פיינגזיך פותח לו בשמאל ומוסר לו, ניסיון להגבה, הכדור הולך להרחבה, קרבלי מרחיק עד ננה, ננה באגף ימין כעת, מתגבר על חזיזה, לוקח לעצמו יותר מדי מקדמה, והירוקים חוטפים את הכדור הזה. חזיזה מחזיר לפיינגזיך, עכשיו אגבה מנסה למצוא שם את חזיזה, הכדור חוזר להרחבה שביתה ירושלים, אורי דהן מנקה, יש עבירה עליו ופוקסמן שורק. קהל שמכבי חיפה לא אוהב את השריקה הזו, אבל הכדור יש אל הצהובים שחורים.
0: זה היה מוזי שעזר שם לננה באגף הימני. ננה נראה עייף, אתה יודע, הוא אומנם עשה תנועה מצוינת ופריצה אדירה באגף הימני, אבל עכשיו בעבודת הגנה הוא ממש התקשה, אם לא העזרה של מוזי. וזיו בן שימול עדיין לא נכנס למשחק, הוא וירין לוי חייבים להשתלט על מרכז השדה, לנהל את המשחק הזה.
1: בוא נראה את ביתר עכשיו יוצאת קדימה עם ירין לוי, הזכרת אותו.
0: כן, יש להם את אינו שמה.
1: ירין לוי קצת מתבלבל, מסירה לא טובה שלו, אבל יש עבירה. פוקסמן שורק לעבירה, מסמן גם איזושהי תפיסה בחולצה על ירין לוי. לוי רוצה שישלב שם כרטיס צהוב, פוקסמן שוב שומר את הכרטיס בכיס, וביתר ממהרת. כדור אצל מוזי, מוזי ברחבה, מוזי מנסה ביתה, חלשה מדי לידיים של ירמקוב. ביתה חלשה של הקשר שביתה ירושלים. עכשיו ירמקוב מנסה כדור ארוך לעבר גרינברג, זה מגיע משוער לשוער עד מיגל סילבה, אבל אנחנו נראה הרבה את הירוקים מחפשים את החלוץ הצעיר בין ה-16, 16 וחצי בלבד, במדים הירוקים. עכשיו הכדור של ביתה ירושלים עם ירין לוי, עובר את קו האמצע, נותן לשוע שחוזר קצת אחורה לנהל את המשחק עבור ביתר. מורוזוב, קרבלי, ביתר תתחיל מהחלק ההגנתי מסודר, ירין לוי מחזיר לקרבלי. עכשיו אורי דהן שמחליף את גדרני בהרכב, גדרני עם כרטיסים צהובים, לא יכול לשחק ומחוץ לסגל. קרבלי חזרה על קו האמצע, מורוזוב בצד שמאל, עכשיו שוע קרוב אליו, שוע מחזיר לקרבלי, ביתר מרגל לרגל מסודר, מחפשת את הפרצה בהגנה הירוקה. אורי דהן מעביר את הכדור ימינה לננה, ננה בנגיעה לבן שימול, בן שימול חזרה לננה, עדיין ננה אנטאוי הולך על המהירות שלו.
0: מוזי, מוזי.
1: זה מוזי, מוזי עם המהירות, עדיין מוזי ברחבה, הכדור בורח לו. ועכשיו יש שם העבירה, והכדור יש של מכבי חיפה.
0: כן, הוא כמו שציינתי, תשים לב, ננה נשאר
1: מוזי ביצע מאחור, את העבירה, כן.
0: מוזי עבר לאגף הימני, ישחק באגף הימני, הוא לא ישחק יותר על כל הקו, כי ננה הפך, חזר להיות מגן ימני למערך של 4-3-3, כאשר ננה מגן ימני, מוזי כווינגר באגף הימני, קלו בצד שמאל, שוע כחלוץ מרכזי.
1: אגב, יש לנו עדכון גם מהדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב מובילה 1-0 על הפועל תל אביב, שער של דור פרץ הנהדר. סתיו טוריאל החמיץ פנדל גם לפני כן. משחק מעניין שם, אבל אנחנו חוזרים לכאן, לסמי אופר, לביתה ירושלים שבפיגור מול מכבי חיפה, אותו שער של רטנר בדקה ה-15, אנחנו כבר בדקה ה-37. כדור ארוך של ירמקוב לא טוב, ננה חוטף אותו, עכשיו הינו באמצע, מסתבך קצת, שלחץ עליו, פוקסמן אומר אין עבירה, אגבה, רטנר, רטנר מוסר לסייף, עכשיו פוקסמן שורק לעבירה לטובתה של מכבי חיפה. עוד שחקן ירוק, שרוע על קר הדשא במרכז.
0: סייף.
1: זה קני סייף, כן. מכת פציעות אדירה יש במכבי חיפה, אתה יודע? צריכים לעבוד שם על הכושר. על הכושר הגופני. משהו לא ברור עם מכת הפציעות הזו.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שמכת פציעות לא מכת פציעות, מכבי חיפה נראתה טוב שבוע שעבר מול הפועל באר שבע, היו מול ביתר, היא נראית מצוין, הרבה יותר טוב, אתה יודע מה? מכל העונה הזאת, היא נותנת משחקים גדולים.
1: עכשיו יש כמעט איבוד כדור, אבל רטנר מנקה.
0: אני לא יודע איך ייגמר המשחק.
1: תראה את הפעולה הזו של רטנר, מקפיץ מעל כלו, הכדור נשאר בתחומי המגרש לפי פוקסמן. ועכשיו חזיזה מורד לסייף, סייף דוהר קדימה, עדיין כן היא סייף, באמצע לחזיזה, משאיר לרטנר, כובש שער היתרון, שמאלה לקני. עדיין מכבי חיפה, הצטרפות עכשיו של פיינגזיכט, פיינגזיכט מחליק, אבל שומר על הכדור, נותר לרטנר שבועט, נבלם. ביתר צריכה להרחיק את הסכנה, עכשיו היא מרחיקה, בן שימול צריך לצאת קדימה אם הוא ידייק. ביתר יכול לצאת להתקפת מעבר מנגד, עם שואה הקפטן שלה עוברת קו האמצע, שמאלה לקלו. בוא נראה את החלוץ הניגרי של ביתר ירושלים, מוסר פשוט מתנה, הוא נותן את הכדור חזרה למכבי חיפה, ועכשיו רטנר כמעט מאבד כדור, אבל הכדור נשאר אצל מכבי חיפה, קצב טוב בסמי אופר, קני. גרינברג הצעיר. עדיין גרינברג מופל שם. חיפה רוצה עבירה, הכדור של ביתר.
0: לא, מאבק בין ירין לוי.
1: מוזי. בין שימול ושוע לידו, הוא בוחר בשוע באמצע. שוע מסתבך עם הכדור קצת, אבל שומר עליו. מנסה להכניס לבין שימול. הגנת מכבי חיפה מרחיקה עד אינו. אינו שומר על הכדור ברגל, ננסה לבעוט מפה, לא, נבלם. עכשיו הרחקה של קני סייף, שולח את גרינברג. קרבלי מולו. גרינברג מורק לרבלי, רחוק מהשאר בצד ימין. גרינברג שומר על הכדור עם הפיזיות שלו מול קרבלי. הילד הזה מצליח להפתיע גם אותנו. עכשיו קני סייף מחליף אגף לצד שמאל, שם נמצא פיינגזיכט. פיינגזיכט לקני. קני נכנס כבר כמחליף על חשבונו של סדריק דון בעקבות פציעה. קני מוסר לביתה ירושלים חזרה, אולי הוא יתבלבל, שכח שהוא לובש את המדים הירוקים. עכשיו ביתר יוצאת קדימה עם בן שימול לשוע. התערבות שמה של שטייפמן, אבל הכדור חוזר לבן שימול. פיינגזיכט מנקה את הכדור החוצה, לא מתבלבל בתוך הרחבה שלו, חוץ לביתר. ביתר ממהרת עם כדור החוץ הזה, אבל פוקסמן עוצר אותה, כי יש שחקן ירוק בתוך הרחבה, תופס את הרגליים. נדמה לי שזה פיינגזיכט הצעיר, נכון, המגן
0: כן,
1: השמאלי.
0: נחיק את הכדור הזה, הוציא אותו החוצה, יש לו איזה מתיחה שם.
1: כדור יהיה כדור חוץ, פיינגזיכט כבר על הרגליים במכבי חיפה. ביתר ממהרת, ירין לוי עכשיו.
0: ביתר ממהרת וצריכה להיות מאוד מרוכזת בפעולה האחרונה.
1: מוציא לשוע מחוץ להרחבה, מה יעשה הקפטן של ביתר? מחזיר לירין לוי, אולי לוי ילך על ביתה, הולך על ביתה! מחוץ לשער של ירמקוב, סמוך לפינה הימנית. ושים לב, אולי פיינגזיכט לא יכול להמשיך, כי אני רואה את שון גולדברג במכבי חיפה, אורי חימום, מקימים אותו מהספסל הירוק. הזכרתי את מכת הפציעות במכבי חיפה?
0: הזכרת, והנה, יש עוד אחד.
1: אולי עוד אחת.
0: כן, אבל אתה יודע, האופציה של גולדברג היא בהחלט לא רעה בכלל.
1: גולדברג התחיל את הקהירה כמגן שמאלי, אבל במכבי חיפה הוא תופקד הרבה כבלם. כדור ארוך של ירמקוב. נגיחה של קרבלי, שוע מחזיר את הכדור לחלק המגרש שלו, ננה מצטרף שם, ננה משאיר למוזי, מוזי נותן לבן שימול, שוע באמצע, גלישה של שטייפמן, אגבה מנסה לחפות עליו, עדיין שוע בתוך הרחבה של מכבי חיפה, שוע מול דבוקה ירוקה, יש בלבול, עכשיו מגיעה הרחקה מהרחבה של מכבי חיפה. עוד נגיחה של חזיזה, הכדור חוזר לביתר, ירין לוי, רחוק מהשאר, מחליף לצד ימין, שם נמצא בן שימול. עכשיו הקבעה לרחבה, ירמקוב עוד את הכדור, צריך לפה שער שוויון, הצלה שהגדירה של ירמקוב. ירמקוב מונע את השוויון ממכבי חיפה במו ידיו בתוך הרחבה שלו. הכדור של מכבי חיפה עכשיו מנסה להרחיק את הסכנה. אגבה נותן שמאלה לבטאי, בטאי עכשיו מעיף את הכדור לחלק המגרש של ביתר.
0: קלוי, השתלט על הכדור החוזר הזה.
1: רגע, גרינברג על קרבלי מבצע עבירה, הכדור יהיה של ביתר עם מיגל סילבה, מיגל סילבה לא שומע את השריקה. עבירה על קרבלי, כדור שבית"ר ירושלים, תשלים.
0: הצלה כפולה מצוינת של ירמקוב, פעם ראשונה הוא מחק את הכדור לא טוב, הישר לרגליים של קלו, קלו כבר רואה את כל השאר לפניו, ירמקוב על הרצפה, בעד בזנזול, אבל ירמקוב מגיב לזה מצוין.
1: היה צריך לתת פצצה, איציק.
0: מציל את עצמו מהטעות שהוא עשה ירמקוב, בהחלט, היה צריך לתת פצצה.
1: בוא נראה התקפה של בית"ר ירושלים בצד ימין. מוזי עכשיו, מקביע על הידיים של ירמקוב. ביתר מתחילה להיכנס לעניינים, אבל זה עדיין לא זה.
0: עדיין לא זה, עדיין לא תכליתית, עדיין אתה... זה לא בטוח, אתה יודע.
1: רגע, קני סייף כמעט מאבד את הכדור, תראה איפה הוא נמצא, סמוך להרחבה שלו. מנסה לשלוח כדור לגרינברג, קרבלי מבצע עבירה, ברק יצחקי לא אוהב את השריקה הזו. זה סמוך לאזור שלו.
0: שמע,
1: לאזור הטכני שלו.
0: הילד משגע את קרבלי, הוא נותן דווקא עבירה לטובתו.
1: כן, הוא נותן את העבירה, כי היה נבדל.
0: על קרבלי, מאבק מעניין מאוד בין קרבלי שטייפמן, בהחלט.
1: לגרינברג כמובן.
0: לגרינברג כמובן, החלוץ.
1: כדור של ביתר ירושלים, אנחנו דקה 43, דקתיים לקראת המחצית. אינו באמצע. נותן שמאלה למורוזוב. חזרה לקרבלי, הבלם הקולומביאני של ביתר ירושלים עובר את קו האמצע, מנסה כדור ארוך למצוא את מוזי. מוזי מוריד עם הראש נהדר לבן שימול. בן שימול מכניס לננה, אלה מוזי. מוזי! מוציא רוחב, אין שם אף אחד, הכדור עובר את כולם.
0: ירמקוב לדעתי נוגע בכדור הזה.
1: לפי פוקסמן לא, זה כדור של מכבי חיפה. הכנסת כדור נהדרת של בן
0: שימול למוזי. בהחלט. נכנסת כדור חכמה מאוד למוזי, משאיר אותו לבד, מוזי נותן כדור רוחב מצוין.
1: אם היה שם רגל ביתרי זה שוויון.
0: בהחלט, שוע וקלו היו אמורים להיות שם, אבל אתה יודע, ביתר, אמרת ביתר בדרך, בהחלט, זה בהחלט מתקדם, וזה הרבה בזכות תבנית המשחק, שהיא חזרה לתבנית המשחק שלה.
1: של ארבעה בהגנה.
0: ארבעה בהגנה, שלושה מנהלים את המשחק הזה במרכז השדה, עם שחקני האגפים, ובן שימול אחד שיודע לתת את הכדורים האלה, רק אתה צריך אותו מפוקס.
1: כדור חוץ יוצא לסייף, סייף מאבד אותו עכשיו. לשוב זה בן שימול. בן שימול משאיר לביתה מעל השאר. רוצים שם קרן לביתה ירושלים.
0: הכדור פגע באגבע.
1: הנה בעט את הביתה הזו. פוקסמן אומר כדור שוער. כדור יהיה של השוער ירמקוב. בינתיים באצטדיון שלמה ביטוח מפתח תקווה, הפועל באר שבע ביתרון בטוח 2-0. ג'בוניסט כובש שם יתרון כפול, ובית"ר ירושלים בצרות צרורות, מאבדת את המקום הראשון להפועל באר שבע.
0: כרגע אנחנו בדקה,
1: כרגע כמובן, כרגע
0: בדקה, ממש דקה לפני המחצית, בית"ר תצטרך לתת את כל כולה כדי
1: חטיפת כדור כזה. עכשיו של בן שימול, הכנסת כדור למוזי, ירמקוב יוצא, תופס את הכדור.
0: לא, לא, משוע מהר מדי, שוע לא מפוקס, לא מרוכז, חייב היה להיות יותר חד, יותר תכליתי, להמשיך להחזיק את הכדור, דווקא עכשיו היה צריך להמשיך עם הכדור הזה, ההגנה של מכבי חיפה הייתה חסרה שם, אולי לא במקום, היה צריך לעשות עוד איזה פעולה, אתה יודע, הוא כבר חמק שם מהקישור של מכבי חיפה, ויש, אין לביתר הרבה זמן.
1: אנחנו בדקה 45 נכנסים לשלוש דקות שתוספת למחצית הזו, ביתר מפיגור בהשאר של רטנר בדקה 15, כדור שלה עכשיו עם אורי דהן שעובר את קו האמצע, מעביר ימינה, לננה, נותן למוזי, מוזי מחזיר לבן שימול, בן שימול מכניס את ננה, נהדר, ננה בתוך הרחבה הירוקה, צריך לבעוט מפה, והנה בועט ונבלם. שטייפמן לדעתי מציל שער בטוח.
0: בהחלט, הבלם הזה גולש נכון,
1: זורק את הגוף שלו,
0: זורק
1: פשוט,
0: זורק את כל כולו לרוחב השער, ושוב פעם הזלזול הזה מול השער
1: עכשיו
0: אינו,
1: זה היה אינו
0: מחפש, אתה יודע, בשבעה מטרים בועט על שטייפמן, שבאמת אין מה להגיד, נותן הכל על הכדור הזה, מציל שוויון בטוח.
1: ביתר תשלם עוד על החטאות האלה אם היא לא תמצא את השער. כדור קרן עכשיו של ירדן שוע.
0: שים לב לירין לוי לבד על ה-16.
1: ירדן שוע עם כדור קרן בצד שמאל. צריך להגביע מפה, בצד ימין את כדור הקרן כמובן. הולך על קרן קצר, על קרן לפינה הקרובה, הכדור חוזר אליו. מה יעשה שוע? שוע חודר להרחבה. מופל שמיים, יש פה פנדל. פוקסמן אומר,
0: בוודאי שלא.
1: כלום, כלום ושום דבר.
0: הוא חיפש את הנפילה הזאת.
1: תראה את ירדן שואה, מתנפל שם על פוקסמן.
0: הוא חיפש את הנפילה הזאת, מיותר מבחינת ירדן שואה, מיותר.
1: ירין לוי משה את כדור החוץ.
0: ברור, כי זה ייבדק, אבל עבירה לא הייתה. שואה חיפש את הנפילה.
1: תראה את פוקסמן, נחרץ מאוד. אומר כלום ושום דבר, כדור שבית"ר ירושלים, כדור חוץ, לוי כעת. מה גול? אין גול, מה אתה לוחץ גול? אין גול בכלל. טכנאי שלנו מבולבל לגמרי. אנחנו עם 1-0 עדיין למכבי חיפה. בית"ר ירושלים, עם הכדור עכשיו. ירין לוי מנסה הכנסת כדור מתוחכמת, זה לא מספיק טוב. מכבי חיפה משתלטת נהדר, עכשיו זה רטנר הצעיר, צריך להיזהר, מעיף את זה, חוץ לביתר ירושלים.
0: הלחץ של ביתר ירושלים טוב, חבל שאין עוד קצת זמן כדי לנסות להשוות, נשאר אולי עוד דקה, אפילו תכף תגיע השריקה, וחבל בכלל ביתר ירושלים שסוף סוף
1: נכנסה. דקה אחרונה של תוספת.
0: סוף סוף נכנסה למשחק הזה.
1: רגע, ביתר ירושלים עם ההתקפה. הכדור לשואה בתוך הרחבה, שואה צריך לבעוט מפה, עוד פעם מפיל את עצמו, והגנת במכבי חיפה מרחיקה. שואה חייב לבעוט בנגיעה.
0: זה הפעם הוא נחסם, שמו לו גוף, כמובן זה לא עבירה.
1: שוב כדור של ביתר ירושלים, התקפה האחרונה במחצית הזו אולי. קלו בצד שמאל, משאיר למורוזוב. מורוזוב לאורי דהן. דהן לא בועט, הולך ימינה למוזי. מוזי מוציא לננה, ננה מקביע להרחבה. שטייפמן ראשון מרחיק. עוד הרחקה עכשיו של רטנר. פוקסמן מסתכל בשעונו, עדיין לא שורק לסיום המחצית. מורוזוב משתלט על הכדור, עובר את קו האמצע, ופוקסמן נועל את המחצית הראשונה. תוצאת מחצית בסמי אופר, מכבי חיפה 1 ביתר ירושלים 0. שער של נבות רטנר הצעיר בדקה 15, ובעוד אנחנו נועלים פה מחצית, באר שבע עם שער שלישי לרשת של הפועל פתח תקווה, 3-0 באצטדיון שלום הביטוח.
0: אז בהתייחס לשער, ל-3-0 של הפועל באר שבע, זה היה צפוי וברור.
1: ובוא נסכם את המחצית הזו.
0: כן, בוא נסכם את המחצית הזאת. ביתר ירושלים פתחה את המשחק, רק בדקה הראשונה הייתה טובה, עם עיבוד כדור של מכבי חיפה, של השוער שלה, וממטר ירדן שוע שם מאבד את זה, וביתר לא עולה ליתרון. אמרנו שהיא תשלם, יכול להיות שהיא תשלם על זה ביוקר, ואז ראינו רק קבוצה אחת, את מכבי חיפה משחקת נכון, הרבה יותר מסוכנת, שביתר שיחקה עם 3 בלמים, שננה משחק גבוה מדי, סדריק דון לא פעם ולא פעמיים השאיר את אורי דהן במבוכה שם, אז בפעם השלישית זה עבד, כאשר דולב חזיזה וסדריק דון, שניהם באגף הזה, עשו את ההטייה נכון, שחררו את סדריק דון על האגף, שהגביע לרטר והבקיע ל-1-0, ורק אז ברק יצחקי נזכר לחזור למערך שלו, ואז ראינו את ביתר ירושלים חוזרת והגיעה למצבים שלה, גם קלו, גם אינו, גם ירדן שואה, והגיעו למצבים שלהם. ההגנה של מכבי חיפה התאבדה על הכדורים האלה, גם השוער שלהם לקח שני כדורים לא כאלה מסוכנים, אבל ביתר
1: יכלה, אבל היה שמה, היה שמה
0: והייתה צריכה לצאת מזה שער ולהשוות ולפחות לעשות המהפך. זה לא הלך, מה שהלך בקלות פעם היום זה הכל הולך קשה, אבל ביתר ירושלים לפחות ראינו אותה ב7-8 דקות האחרונות, מהדקה ה-39-40 אולי קצת לפני, משחקת נכון, מגיעה למצבים שלה, בפעולה האחרונה היא לוקה, הזלזול הזה חייב להיפסק, גם של קלו וגם של אינו. הם מגיעים למצב שלהם, צריכים לתת את הכדור הזה בפנים,
1: את הפצצה לרשת, כן, את הפצצה לרשת, כן.
0: זה לא הלך, אבל אם ביתר תמשיך במחצית השנייה להמשיך ולשחק כמו שהיא סיימה את המחצית הראשונה, בהחלט נראה את השינוי,
1: היא תשיג פה את השוויון, כן, כן. אז אנחנו יוצאים להפסקת מחצית כאן מעמדת השידור שלנו באצטדיון סמי עופר בחיפה. 1-0 לירוקים, אותו שער של רטנר בדקה 15, ביתר ירושלים עוד 45 דקות להשוות, להפוך. הפסקת מחצית, אור שירזי ואיציק רובין מחזירים את השידור לאולפן, וקצת מוזיקה בטעם טוב, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה כאן בסמי עופר. הפסקת מחצית, עוד מעט חוזרים.

0: המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: שבתם אלינו אל המחצית השנייה, משחק המרכזי, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0. זה קורה כאן בסמי עופר בחיפה, ואנחנו רואים תכף, קודם כל שחקני שתי הקבוצות עדיין לא עלו כולם, כי בביתר ירושלים רק עלו, מכבי חיפה עדיין בחדרי הלבשה, מעניין יהיה לראות את זה, צוות השיפוט כבר נמצא כאן על קר הדשא, וביתר ירושלים איציק מכינה לנו חילוף כפול, נגיד למאזינים, אור שירזי ואיציק רובין מביאים לכם את המשחק הזה, בשידור ואת כל משחקי ביתר ירושלים כמובן, אנחנו רואים את עומר אצילי וירדן כהן שעומדים להיכנס.
2: כן, עומר אצילי וירדן כהן, ירדן כהן ייכנס שמאלה במקום אורוזוב המוצאב ועל החוץ, בהחלט חילוף מתבקש, ירדן כהן קיבל את המנוחה שלו, ברק יצחקי צריך אותו, חוזר, החילוף השני קצת תמוע, אצילי נכנס, דווקא ירין לוי יוצא.
1: ירין לוי הוא זה שיוצא, כן, הוא לא נמצא על המגרש.
2: ירין לוי לא נמצא על המגרש, הוא זה שיוצא, מוזי נשאר על קר הדשא שהיה בעמדה באגף הימני, ייכנס כרגע לקישור, ואצילי ילך ימינה, קלו בצד שמאל, כמובן שועה כחלוץ בודד, ובוא נראה איך ביתר ירושלים תסתדר עם זה, מה שבטוח בעשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, ביתר הייתה טובה יותר.
1: שומע את שריקות הבוז כאן, זה לעומר אצילי שנכנס כמחליף, קהל הירוק עדיין לא סולח לו שהוא בחר בביתר ירושלים במקום בהם, עומר מבחינתו זה לא מעניין אותו. גם במכבי חיפה עושים לנו חילוף, אדם גרינברג דווקא יוצא במקומו נכנס אלי מוחמד, מפתיע בעיניי, איציק, גרינברג היה אחד המצטיינים בירוק.
2: בהחלט, היה מצוין, אבל הנה, הכניס קשר את אלי מוחמד.
1: זה החילוף השני גם במכבי חיפה, כי היא ביצעה חילוף מוקדם במחצית, כאשר סילבה קני נכנס במקומו של סדריק דון, אז שתי הקבוצות מבצעות חילופים, והמחצית השנייה הזו יוצאת עוד רגע לדרך, מכבי חיפה תפתח אותה בצד ימין, עכשיו תתקוף את השער שמשמאל, ביתר בצד שמאל תתקוף את השער שמימין. יצאנו לדרך, מחצית שנייה, כדור אחורה של רטנר לעבר החלק ההגנתי, מכבי חיפה שולחת כדור לחלק של ביתר ירושלים, רטנר משתלט עליו, עכשיו קני שלדעתי איציק מתופקד כחלוץ, אלי מוחמד משאיר לרטנר, רטנר לאלי מוחמד, קרבאלי מרחיק את הסכנה מהרחבה של ביתר ירושלים, הכדור חוזר לקני סייף בחיפה, ימינה לפיינגזיכט, ימינה כמובן לבטאי, שוב בטאי המגן הבלגי, באמצע רטנר, עכשיו מקבל את הכדור אגבה, אגבה לאלי מוחמד, אלי מוחמד מתגבר על הצילי, שומר על הכדור ברגלו, נותן שמאלה פיינגזיכט, מנסה כדור מתוחכם, זה פוגע ביד של בן שימול, של ירדן כהן,
2: בן שימול
1: זה בן שימול, כן, אז בן שימול שדואר קדימה, מנסה להתגבר, הכדור של הצילי מופל שם, עכשיו אין שריקה לעבירה,
2: אתה עבירה על בן שימול, אני לא מבין את...
1: עכשיו הכדור מוחק לקני וקני מהיר, קני נכנס לרחבה, קרבאלי מנקה, זה כמעט שער עצמי, מה קרה שם בהגנה של ביתר ירושלים, יוצאת מזה בשן ועין, בלבול בהגנה, תחילה קני התגבר על אורי דהן, אחר כך קרבאלי התערב, ניסה למנוע מקני לכבוש וכמעט קבע שער עצמי בעצמו, זה קרן,
2: כן, ניסה להרחיק את הכדור הזה באה, זה בנס, הכדור הזה הולך ליד הקורה, אורי דהן לא הסתדר עם המהירות של קני שעשה לו הטעיה נהדרת, בלבל אותו שם, אם לא העזרה של קרבאלי, קני לבד מול סילבה, מזל גדול לביתר ירושלים שהיא לא סופגת את השני, ממש עם פתיחת המחצית השנייה מכבי חיפה עלתה,
1: אנחנו דקתיים מפתיחת המחצית השנייה, קרן למכבי חיפה, מה מכינים בירוק, חזיזה על הכדור הזה, חזיזה מסובב, סילבה מאגרף, עכשיו ביתר יכולה לצאת קדימה אם היא תדייק, ננה דואר, ננה ממשיך עם הדהירה הזו, מנסה לשלוח את ההצטרפות של בן שימול, אגבה ירד בזמן, חטף לו את הכדור, יותר נכון קיבל את הכדור, ועכשיו ליסה ויסת מתגבר שם על קלו, אלי מוחמד מחזיר אחורה לאגבה, אגבה הניגרי מעיף את הסכנה, ניסה למצוא את בתאי, זה לא מספיק טוב, חוץ לביתר ירושלים ממש על קו המחצית בצד שלה, ממהרים לקרבאלי, הקהל בצהוב שחור התעורר, אנחנו עדיין עם 1-0 ירוק מאותו שער של רדנר בדקה ה-15, עכשיו החזרת כדור בביתר עד קרבאלי להתחיל מחדש, אורי דהן באמצע לבן שימול, בן שימול להצטרפות של ננה, אצילי מנסה לעבור, לא מצליח לעבור, פיינגזיכט מתגבר בקלות על בן שימול, אורי דהן בא לסגור אותו, הוא מתגבר גם עליו, מה עושה המגן השמאלי הצעיר של מכבי חיפה? נעצר רק על ידי קרבאלי, שני שחקנים הציקו, פשוט עבר שם בקלילות, ביתר לא מצליחה להרחיק את הכדור, הכדור חוזר לחזיזה, חזיזה לרטנר, רטנר מחזיר אחורה לחזיזה, עכשיו פיינגזיכט, המגן השמאלי מקפיץ לחזיזה בתוך הרחבה, חזיזה בצד שמאל מוציא רוחב, הביתה הזו הולכת החוצה, זה פוגע בדרך ברגל ביתרית, קרן למכבי חיפה. מה קורה בהגנה של ביתר?
2: ההגנה של ביתר ירושלים מבולבלת, לא נראית, לא עלתה למחצית השנייה. קני סייף דורש, טוען לנגיעת יד של ההגנה של אחד השחקנים של ביתר ירושלים, כמובן זה ייבדק בבר, והשופט ביקש, מבקש להמתין. בואו נראה מה יהיה עם המערכת הבר, האם היה השחקן של ביתר ירושלים הציל את הכדור הזה עם היד.
1: האם הייתה נגיעת יד ברחבה? זו השאלה שנשאלת. בינתיים יש כדור קרן שעדיין לא מקבל את האישור. עכשיו יש אישור, כדור קרן של מכבי חיפה, כדור מוגבה, הגנת ביתר מרחיקה את זה, בתאי מחזיר אחורה, אדיר מקוב מחוץ לשער שלו ילך על כדור ארוך, חזיזה לא היה בנבדל, נן הראשון אבל מוריד את הכדור דווקא לחזיזה, מי נגע אחרון בכדור? חזיזה, חוץ של ביתר ירושלים.
2: בהחלט, חזיזה נגע, לחץ מצוין של ננה, אבל ביתר מתקשה לחלץ את הכדורים. חזיזה נכנס לפורמה, רטנר מצוין, קני מסוכן עם המהירות שלו. שמע, רואים מכבי חיפה שונה ממה שראינו העונה.
1: כדור של מיגל סילבה ארוך, נוחת אצל ירדן שואה, שואה מאבד אותו לאלי מוחמד, מוחמד מוסר לא מספיק טוב, זה נעצר אצל אינו, עכשיו בן שימול, נתקע באלי מוחמד,
2: אלי מוחמד ובן שימול,
1: פוקסמן מסמן לו להירגע עם הכניסות האלה.
2: כן, מוחמד הולך
1: לבן שימול, אלי מוחמד פיזי יותר מבן שימול,
2: כן, ירד לכדור, הוא לא התכוון לפגוע בו, יכול להיות שהיה מגע, אלי מוחמד הולך, מבקש סליחה, נותן יד כמו שצריך, בן שימול לא כל כך הגיב לזה, לא לעניין, אפילו עבירה הוא לא מקבל.
1: כדור חוץ של ביתר ירושלים, ננה ממהר לשואה, שואה צריך להחליף אגף לקלו, מנסה להחליף לקלו,
2: ביתר חייבת להיות מדויקת וחדה עכשיו בדקות האלה,
1: קלו עכשיו נופל שמה, מאבד את הכדור, ועכשיו קני דוהר קדימה, ממכבי חיפה עוברת קו האמצע, צריך למסור שמה להצטרפות של חזיזה, מוסר לא מספיק טוב, כדור חוזר לביתר, עכשיו מיגל סילבה מעיף את הסכנה מהרחבה שלו, אגבה משתלט נהדר, בתאי מוריד ימינה לחזיזה,
2: סייף,
1: לסייף כמובן, סליחה, חזיזה ברחבה, מנסים למצוא אותו, ננה מנקה ראשון, והייתה שם עבירה או נבדל, מה שורק פוקסמן, עבירה,
2: עבירה. אבל מצב מצוין למכבי חיפה, כדור עומק נהדר לכיוונו של קני סייף, של כמובן קני, סילבה קני, אורי דהן קורא את המהלך הזה, סוגר על אחסונית.
1: רגע, עכשיו הביתה צריכה להיזהר מהכדורים האלה ברחבה שלה, סילבה לאורי דהן, מנסה למצוא את קלו, אין עבירה עליו, כדור של מכבי חיפה עם אגבה, אגבה ממהר עם מסירה לרטנר, תראה איפה נמצא רטנר, איזה ביטחון בעקב הוא משאיר לאגבה, אגבה מתבלבל, הכדור בורח לו, חזיזה מנסה לאסוף אותו, יש נגיעת יד שם, פוקסמן לא רואה את זה, ביתר יוצאת קדימה, הנגיעה הייתה של אינו, שואה עכשיו מנסה לשלוח את קלו, מה עושה קלו בצד שמאל? מנסה להחזיר לשואה בתוך הרחבה, שטייפמן מנקה, הכדור חוזר לביתר ירושלים, לירדן כהן, כהן מנסה למצוא את שואה בתוך הרחבה, עכשיו הכדור אצל אלי מוחמד, אלי מוחמד מחזיר אותו לביתר ירושלים, לא מספיק טוב, ביתר מנסה להתחיל מחדש עם אצילי, שמאלה לירדן כהן, אצילי מקבל בחזרה, עכשיו בן שימול הצעיר, החזרת כדור אחורה לא טובה בביתר, וחיפה יכולה לצאת קדימה אם תדייק, סייף מנסה, שומר על הכדור ברגלו, מופל שמה, מקבל עבירה, כדור של מכבי חיפה,
2: כדור של מכבי חיפה, וביתר ירושלים סוף סוף יצא למחצית השנייה קצת יותר חזקה, קצת יותר נוקשה, מנסה בכל הכוח לעשות משהו, ההגנה של מכבי חיפה מסתדרת עם זה, בעיקר הקישור, תשמע, שטייפן עם חילוץ כדור מצוין מקודם ויציאה קדימה, פשוט נהדר, משתלט על כל האמצע של מכבי חיפה, הוא ופתאום עם התוספת הזאת של אלי מוחמד ששחרר אותו קדימה, מכבי חיפה בהחלט גם כן נראית לא רע בכלל. ביתר ירושלים אבל מעיזה יותר, היא צריכה, כמו שאמרתי, היא צריכה להיות יותר תכליתית, אבל עדיין זה לא משהו ממשי איזה מצב שהם הגיעו לשער במחצית הזאת.
1: השתלטות לא טובה של חזיזה, אורידן מרחיק את הכדור הזה, ראשון לסבי סעת,
2: פיינג זיכט, ואומר הצילי שעדיין לא נכנס למשחק הזה,
1: נכנס במחצית אבל עדיין לא נכנס,
2: נכנס עדיין
1: שנכנס, כן. אלי מוחמד מבצע שם עבירה, הכדור יהיה של ביתר ירושלים, ביצע אותה על מוזי, הנה ממהר להצילי, הצילי שומר על הכדור ממש ברגע האחרון בתחום המגרש, משאיר לננה, ננה מול פיינג זיכט, המגן הימני של ביתר מול המגן השמאלי של חיפה, מוציא רוחב לרחבה, אקבא מעיף את הסכנה הזו מהרחבה של מכבי חיפה.
2: ביתר לא מדויקת, גם את זה בקושי הצילי הציל.
1: רגע, מה רוצה פוקסמן שלא נותן לביתר להוציא את כדור החוץ? האם בודקים שם איזה משהו?
2: כנראה טענה לעבירה בתוך הרחבה של דווקא ששחקן ביתר על מכבי חיפה.

0: הייתה גלישה ברחבה, נקייה. חטיפת כדור עכשיו של חזיזה, הקפטן של מכבי חיפה, מנסה לעבור דבוקה של שחקנים, יש עבירה עליו לפי פוקסמן. כדור של מכבי חיפה בחלק המגרש שלה. פיינגזיכט יוציא את כדור העבירה הזו, לא, משאיר לליסה ויסט. 55 דקות של כדורגל, 10 דקות בפתיחת המחצית השנייה. ניסעת מעביר לאגף השני, נמצא אלה בתאי, עדיין בחלק המגרש של מכבי חיפה. בתאי מנסה כדור ארוך לעבר קני, קרבלי ראשון. אינו נוגח באמצע. מוזי בא לעזור לו, לא מספיק טוב. הכדור יוצא לאלי מוחמד, נותן שמאלה לחזיזה. פיינגזיכט לידו. חזיזה ינסה הגבהה להרחבה, קרבלי עוצר את זה עם הרגל. אלי מוחמד מחליק, גם שוע מחליק. טוען לעבירה עליו של שטייפמן.
1: שוע נדחף שם.
0: הוא רוצה עבירה של שטייפמן עליו.
1: שטייפמן מחזיק את שריר הירך האחורי.
0: גם זה נראה לא טוב. כן. במכבי חיפה. בינתיים הכדור נשאר אצלה. חוזר לעיר מקוב אחורה, הולך על ביתה לעבר החלק שבתא ירושלים. ירדן כהן מוריד ראשון עם הרגל לא מספיק טוב. נגיעה ברגל ירוקה. זה רטנר שנגע כדור חוץ לביתה ירושלים. והנה הזכרת את שטייפמן הצעיר. גם הוא לא יכול להמשיך, כנראה נשכב על קר הדשא. מכת הפציעות ממשיכה להקות במכבי חיפה.
1: כן, ושטייפמן היה מצוין עד עכשיו, רק דיברתי עליו לפני כמה דקות. שחקן מאוד פיזי, נתן את כל כולו.
0: הופעה שנייה שלו וראשונה בהרכב של מכבי חיפה.
1: כן, ויכול להיות, יכול להיות שעדיין הוא צעיר, העומס עליו, הלחץ, חוץ מהפיזי גם המנטלי, אפשר להגיד לפעמים משפיע.
0: שטייפמן בן 18, בלם קבוצת הנוער של מכבי חיפה. והערב זו ההופעה הראשונה שלו בהרכב. באמצע השבוע הוא נכנס כמחליף אחרי פציעה של בלם אחר תוצרת מחלקת הנוער הירוקה, אלעד אמיר. וכנראה שהוא לא יכול להמשיך, הוא קיבל טיפול מהצוות הרפואי. כאב ראש של מכבי חיפה, הם קוראים למי? לסק? עבדולאי סק, או כנראה זה שייכנס.
1: כן, עבדולאי סק הוא זה שייכנס ומקבל את מחיאות הכפיים מהקהל שלו, של מכבי חיפה.
0: דיברנו על זה בינינו, איציק.
1: הם לפחות מעריכים אותו.
0: דיברנו בינינו לפני הפתיחה על עבדולאי סק, על הירידה ביכולת שלו, אבל עדיין כמה הוא משמעותי. צריך בלם טוב לידו סך הכל.
1: בדיוק, לפעמים אתה יודע, בלמים יורדים ביכולת בגלל מי שלידם או חוסר עזרה, אבל הנה.
0: רגע, בינתיים מכבי חיפה בעשרה שחקנים, כי שטייפמן בחוץ, ביתר לא מנצלת את זה. עד שמכבי חיפה תבצע חילופי בעשרה שחקנים. אורי דן מוריד עם הראש נפלא. הכדור חוזר לבן שימול. מאינו. הולך ימינה לננה. ננה דואר, פיינגזיכט מולו. עדיין ננה. מנסה הגבהה מתוחכמת לחווה, נגיחה, הכדור בעמוד! הכדור הזה הולך לעמוד! איזה מזל למכבי חיפה, ביתר ירושלים לא מצליחה לכבוש כאן! הנגיחה הייתה של מוזי שם או כלום?
1: כן, כן, של מוזי. כדור ענק של ננה למוזי. כדור מדויק. ירמקוב לא היה מוכן לזה. הכדור כבר נכנע לכדור הזה שהלך לעמוד.
0: ננה, הרמה מתוחכמת שם למוזי.
1: הרמה גאונית. כמה חבל מבחינת ביתר ירושלים שהיא לא מנצלת.
0: ושים לב מה...
1: את ההזדמנויות שלה.
0: מה הקורה הזו עשתה, היא עוררה את הקהל בצהוב שחור, את 3,000 האוהדים שיושבים בפינה הדרומית. הקהל של מכבי חיפה ערב שקט. ללא ארגוני האולטרס שלו.
1: שקט ומגיב לקולות של...
0: ושריקות בוז, כן.
1: כן, לאוהדים של ביתר ירושלים.
0: הקהל של ביתר בטירוף, עכשיו ההתקפה של הקבוצה שלו. בצהוב שחור, אורי דן מסר לננה. ננה לאצילי. בוא נראה את אצילי. אצילי מעביר אגף לצד השני. מסירה לא טובה. רטנר עכשיו. רטנר דואר קדימה, אף אחד לא עוצר אותו בביתר ירושלים. מנסה כדור ארוך לקני. זה מגיע ימינה. צריכה להיות פה מסירה. צריך למצוא את קני, קני כובש! 2-0! בתאי מבשל לקני! מתפרצת כמו שכתוב בספר, ומכבי חיפה ביתרון כפול על ביתר ירושלים! לקני נותר רק לגלגל מושר חשוף, אחרי המסירה שהוא מקבל שם, מבתאי! וביתר ירושלים עכשיו בצרה כפולה ומכופלת.
1: ירושלים בצרה כפולה ומכופלת, כי הביאה את זה על עצמה. אתה רואה את אצילי שלא מחלץ את הכדור הזה, משאיר
0: הוא
1: אותו.
0: הוא מסר לו טוב.
1: כן, הקישור מאוד נרפה. לא אינו ולא בן שמעון מצליחים לעצור את הפריצה הזאת. מסירת עומק אדירה לעבר בתאי, כאשר הוא משאיר שם רק את אורי דהן או קרבלי שם נשארו לבד.

0: השחקנים, מה הוא יכול לעשות. סילבה, מיגל סילבה כמובן מול כדור רוחב כזה, ו-2-0, שמע, של הפקרות מבחינת ביתר ירושלים, וגם מבחינת ברק יצחקי שאני מתפלא עליו, שהוציא את ירי לוי מהקישור, ודווקא שם שם את מוזי, אני לא מבין מה זה תרם למשחק של ביתר ירושלים.
1: מכבי חיפה מכינה חילוף כפול אחרי השער הזה, גם סק וגם סטיוארט ייכנס, ואיציק צריך להזכיר, המתפרצת הזו הייתה בעשרה שחקנים של מכבי חיפה, כי שטייפמן קיבל טיפול בחוץ.
0: נכון, שטייפמן קיבל טיפול
1: בחוץ. וביתר לא ניצלה את זה.
0: ביתר לא ניצלה את זה, היא ספגה את ה-2-0, וזה שער שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי, זה כבר עלול להיות הפסד. ובאר שבע תנצח את המשחק בפתח תקווה וזה יהיה 2, והמשחק הבא של ביתר ירושלים מול באר שבע עדיין מוקדם, אנחנו בדקה ה-60, אבל עם היכולת שמפגינה היום ביתר ירושלים, אני לא רואה אותה חוזרת למשחק הזה, אני רואה אותה אולי אפילו סופגת עוד, כי ההפקרות במרכז המגרש של ביתר ירושלים בקישור הוא בהחלט ניכר. לא משלטים על הכדור, עומר אצילי נכנס.
1: בוא נעשה סדר, כי יש בינתיים חילופים, איציק. מוזי יוצא, במקומו נכנס גונזלס, מוזי עצבני, זורק בקבוק לקהל, הספסל שלו. גונזלס נכנס, חסונת גונזלס, החלוץ הקולומביאני. ומכבי חיפה חילוף כפול. סק וסטיוארט נכנסים במקומם של שטייפמן, הבלם הצעיר, וקני סייף, שגם הוא יוצא החוצה. מכבי חיפה עם החילוף השלישי שלה, גם ביתר ירושלים עם החילוף השלישי שלה.
0: כן, אז סייף יצא, כאן היא ילך לאגף הימני שלו.
1: כמובן המשחק חודש, איציק, ביתר מנסה לצאת קדימה עם אצילי. אצילי משאיר לננה, ננה מוציא כדור לרחבה לגונזלס, נגיעה הראשונה שלו, החוצה. הכדור יהיה של מכבי חיפה.
0: סייף כמובן במקום שטייפמן שהיה מצוין. ונפצע, בן 18 אמרת, אז סק חוזר לעמדת הבלה מקומו של שטייפמן. ואתה יודע מה? מכבי חיפה, בלי אבדולאי סק ובלי אלי מוחמד שיחקה מצוין, ובלי סטיוארט שיחקה מצוין ועלתה ליתרון. אמנם ביתר לא נמצא את המצבים שלה, אבל זה נשאיר לאחר כך, בינתיים ל-2-0, ועכשיו איתם יהיה לביתר קשה כפליים.
1: ביתר ירושלים כבר חזרה מפיגור כפול גם בעונה הסדירה וגם בפלייאוף, היא עשתה את זה מול באר שבע, בבאר שבע. עכשיו היא צריכה לעשות את זה מול סמי עופר, מול מכבי חיפה. אנחנו בדקה ה-62, יהיה לה קשה מאוד. היא אמנם קבוצת החוץ הטובה בליגה עם 78% הצלחה, 11 ניצחונות, 35 נקודות בתור קבוצת חוץ. בוא נראה אותה יוצאת, והזכרנו כמובן את היכולת שלה לצאת מפיגור. עשתה את זה כבר עם 27 נקודות, 8 מהפכים.
0: כן, אבל ביתר עשתה את זה שאתה יודע שזה יבוא, שהיא משחקת טוב, שהיא מגיעה למצבים שלה. זה היה במחצית הראשונה, במחצית השנייה היא לא
1: תשמע,
0: טובה.
1: אבל תשמע, גם לפני השער של קני, שאגב עם השער הזה עם 3 שערי ליגה, עכשיו איבוד כדור לאותו קני במכבי חיפה שדוהרת קדימה. קני בצד ימין, כאשר סטיוארט נכנס לאמצע, הוא החלוץ המרכזי הג'מייקני. קני מחזיר אחורה לאלי מוחמד, אלי מוחמד מקפיץ לקני, קני חודר לחמה מצד ימין, מנסה למצוא את סטיוארט, מקפיץ לידיים של מיגל סילבה. התחלתי להגיד שלפני השער של קני הייתה נגיחה של מוזי שם לקורה.
0: בהחלט.
1: כנראה בגלל זה הוא גם זעם, אולי על עצמו כשהוא הוחלף.
0: כנראה, באמת. ביתר היום סובלת גם היכולת, לא משהו, אבל עדיין...
1: מסירה לא טובה של מיגל סילבה, חזיזה נוגח את זה החוצה למזלה של ביתר. שביתר
0: כן הגיע למצבים שרק לא ניצלה אותם.
1: דקה 64 בסמי עופר, ביתר ירושלים 0 מכבי חיפה 2. כדור חוץ של ביתר, ננה אנטאוי המגן הגנאי מוציא אותו לבן שימול, בן שימול לאצילי, אצילי שוב מוסר לו טוב, זה מגיע מרגל ירוקה לקני, קני משאיר לסטיוארט, אלי מוחמד, עכשיו סטיוארט בועט מרחוק לידיים של מיגל סילבה מ-16 מטרים בעת החלוץ של ג'מייקני. סילבה ממהר עכשיו לשלוח את אצילי במרכז השדה.
0: שוע.
1: עומר אצילי.
0: שוע.
1: זה שוע כמובן, לכל שריקות הבוז. שמאלה לא טוב, איבוד כדור שמה של קלו.
0: בתאי פשוט מצוין, מבטל את קלו באגף הימני. לא נותן לקלו לעשות שום פעולה חיובית במשחק הזה.
1: עכשיו איבוד של מכבי חיפה, יש טענה לעבירה, הכדור יש שלה. ירדן כהן הוא זה שביצע את העבירה, מגן השמאלי.
0: כן, על אלי מוחמד, עשה שם תגלית. יכול להיות שהוא חילץ את הכדור, אבל מפה זה היה נראה כמו עבירה על אלי מוחמד. כמה חשוב עלי מוחמד במערך הזה של מכבי חיפה, עם היכולות שלו להחזיק את הכדור.
1: הקהל של מכבי חיפה מעט מתעורר עכשיו, כאשר הקבוצה שלו ביתרון כפול וביתר יוצאת קדימה. ננה מתגבר על חזיזה, חזיזה תופס אותו, יש עבירה, הכדור יהיה של ננה ושל ביתר ירושלים ממש כמה מטרים אחרי קו האמצע. מחצית המשחק ימינה להצילי, הצילי לכל שריקות הבוז, מחזיר אחורה לאורי דהן, דהן מחזיר עד השוער שלו מיגל סילבה, סילבה מחוץ לשער, לשער שלו נותן לקרבאלי, מקבל בחזרה השוער בתוך הרחבה שלו, נותן באמצע לאינו, אין תנועה, תראה את שפת הגוף של שחקני ביתר ירושלים. הנה הולך שמאלה לירדן כהן שנכנס כמחליף, כהן מחזיר לקרבאלי, שוב אני אומר אין תנועה, ביתר ירושלים לא מצליחה לעבור את קו האמצע, את האזור המסוכן של הרחבה שלה. מחזירים עד סילבה, נלחץ שם על ידי סטיוארט, בועט כדור ארוך, גונזלס ראשון עם הראש, נגיחה של איסט לאגבה, אגבה שמאלה לחזיזה, חזיזה באמצע לרטנר, רטנר ימינה לאלי מוחמד, עכשיו לאלי בתאי, ליאלי בתאי, בתאי מחזיר לרטנר, רטנר באמצע לאגבה. מכבי חיפה עושה מה שהיא רוצה עכשיו בקישור.
0: איפה הייתה מכבי חיפה עד עכשיו?
1: החזרת כדור לירמקוב, נותן שמאל, ימי, שמאלה, סליחה,
0: ואני מדבר על
1: לליסה ויסאט. ירמקוב הולך על כדור ארוך, אין לו ברירה, סטיוארט מנסה להשתלט שם, הכדור נוחת ברגל של אורי דהן, צריך להיזהר דהן. מחזיר לננה, ננה נלחץ על ידי חזיזה, מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה, סילבה שמאלה לירדן כהן, כהן עובר את קו האמצע, נותן לאינו, מקבל בחזרה. שוב אני אומר, אין תנועה, אין מי שינהל את המשחק במרכז השדה לביתר ירושלים. אורי דהן מסירה לגונזלס, גונזלס מנסה להכניס את הצילי, הכדור אצל הצילי על קו הרחבה, יש בירה של שחקנים עליו, הוא מוריד לשוע, שוע בתוך הרחבה של מכבי חיפה, מנסה להתגבר על תגובה דבוקה של שחקנים, מכבי חיפה מרחיקה את הסכנה. קרבאלי ראשון לפני קני, הנה עכשיו הולך שמאלה לירדן כהן, כהן מנסה הגבה על הרחבה, הכדור פוגע בבתי, חוזר לביתה שמה של קלוע מסורבל, היה בנבדל כנראה, והכדור יש של מכבי חיפה.
0: הוא טוען לנגיעת יד, קלוע השתלט על הכדור הזה עם היד, השופט קרוב.
1: אנחנו בדקה 67 בסמי אופר, ביתר צריכה לחזור מפיגור כפול של שני שערים, אחד במחצית הראשונה של רטנר, השני במחצית השנייה של קני, אקס ביתר ירושלים. בינתיים בשלום הביטוח 3-1 לבאר שבע על הפועל פתח תקווה, יונתן כהן קבע שם פנדל, צימק את התוצאה. עדיין באר שבע כמובן בעקבות מה שקורה כאן ושם חוזרת למקום הראשון, עד תשמע השריקה. ברק יצחקי לא אוהב את מה שהוא רואה מהקבוצה שלו. עכשיו מכבי חיפה עם אלי מוחמד שמשתחרר מאינו, נותן ימינה לבתי, בתי לרטנר, רטנר הקשר הצעיר כבר כבש הערב, הולך שמאלה לחזיזה, חזיזה מול ננה באחד על אחד, הולך על הקו, מגביה להרחבה, הכדור עובר את כולם, עכשיו ביתה פוגעת בדרך בירדן כהן, וזה הולך לקרן למכבי חיפה.
0: וחזיזה באגף,
1: זה היה בתי
0: ספר, כן, באגף, הוא עשה בית ספר באגף שמאל של מכבי חיפה, הוציא כדור נהדר לבתי שהיה לבד אלכסונית, 15 מטר, 14 מטר, בתי בועט, ירדן כהן נמצא שם, הוציא כדור לקרן, ומכבי חיפה בדקות האלה טובה יותר מביתר ירושלים שלא מצליחה אפילו לחלץ את הכדורים האלה.
1: כדור קרן למכבי חיפה בצד ימין, בתי עליו, זה רטנר עם כדור הקרן כמובן, לטעמי המצטיין בירוק, רטנר מקביע את כדור הקרן, יש נגיחה של סק,
0: כדור יצא,
1: הכדור עבר את קו המגרש ויש של ביתר ירושלים. אגב איציק, ביתר מעולם לא ניצחה בעונה סדירה, כולל פלייאוף, כולל לא משנה איזה עונה, שלושה ניצחונות רצופים על מכבי חיפה בעונה, העונה הזו כבר יש לה שניים, היא ניצחה כאן בסמי אופר ובטדי בתחילת הפלייאוף, עכשיו היא בפיגור כפול, יהיה לה קשה מאוד לחזור מזה.
0: יהיה לה קשה לחזור בעיקר בגלל שאנחנו לא רואים אותה מפתחת ומנהלת המשחק שהיא רגילה ומסוגלת.
1: שוע מוריד בעקב לגונזלס, פיינגזיכט ראשון, מחזיר אחורה לשוער שלו ירמקוב. גם ההגנה ירוקה הערב, עושה את העבודה שלה, צריך להגיד.
0: בהחלט, גם המחליפים וגם
1: מתמודדת מול קלו, מול גונזלס שנכנס כמחליף עכשיו.
0: בהחלט, עושה את העבודה. ושוב, באמת, אמרנו, כל החוסר יכולת, כביכול שאני טוען של בית"ר ירושלים, עדיין למצבים שלה הגיעה במחצית הראשונה והיא לא ניצלה אותם. במחצית השנייה הגיעה לנגיחה הזאת של מוזי, עד עכשיו זה מה שהיה לה. אבל, וזה עוד, שאצילי נכנס.
1: אז, עם פתיחת המחצית, כן, יחד עם ירדן כהן. ירמקוב עכשיו כמעט, סמיגל סילבה, סליחה, כמעט טועה בבית"ר ירושלים. מצליח למסור לאורי דהן. עכשיו ננה. עובר את קו האמצע, פיינגזיך צם רגל נקי, יש עבירה. זה לא פיינגזיך, זה חזיזה שפגע שם בננה. הכדור יש בית"ר ירושלים, ממש על קו האמצע בצד ימין.
0: זיו בן שימול, ירדן שוע, חייבים לשחק קרוב.
1: שוע ממהר שמאלה לירדן כהן.
0: קרוב לנהל את המשחק הזה, לנסות לפרוץ את ההגנה של מכבי חיפה בדאבל פאס.
1: כהן עכשיו מקבל בחזרה, חודר לחמה, משאיר להצילי לביתה בנגיעה, נבלם שמה. על ידי ליסה ויסת, הכדור חוזר בית"ר ירושלים, עכשיו בן שימול יכול לבעוט מרחוק, נעצר על ידי אגבה. כמעט איבוד כדור שמה של קלו. הכדור הולך ימינה לננה. ננה מקביע לרחבה, פיינגזיכט ראשון עם הראש. סטיוארט ינסה להגיע אל הכדור הזה, אורי דהן ראשון לפניו. אינו צריך להיזהר עכשיו. נותן ימינה לבן שימול. בן שימול לשוע. שוע מנסה הקפצה לרחבה, למצוא את גונזלס. סק ראשון. מרחיק מהרחבה שלו. עכשיו חזיזה לאגבה. אגבה מוסר נפלא לחזיזה, מופל שמה. יש עבירה על אגבה. אין כרטיס צהוב, למרות הטענות של אנשי מכבי חיפה. ותכף שים לב, דור חוגי ייכנס בבית"ר ירושלים.
0: כן, סביר להניח שזה יהיה במקומו של קלו, שנראה כבר עייף. שחט אותו מאוד ברק יצחקי לאחרונה, וקלו יחזיר לו האמת עם יכולת אדירה ושערים.
1: כולל שער ניצחון מול הפועל תל אביב, שער מול מכבי תל אביב בשבוע שעבר.
0: היום הוא לא נראה, אני חושב ש...
1: כן. אולי האיש שמכיר את סמי אופר נפלא, הוא הגיע מהפועל חיפה. הוא זה שיביא את הישועה, קלו יוצא, במקומו נכנס דור חוגי, קלו עם לחיצת יד למאמן שלו ברק יצחק, שפת גוף מאוד מתוסכלת.
0: כן, קלו לא
1: הצליח למצוא את השער,
0: לא הצליח למצוא את השער, לא עשה את הפעולות שלו באגף שמאל, היה נראה מאוד עייף. יכול להיות שגם אחת הטעויות של ברק יצחק היא שהוא היה צריך לתת לקלו היום לנוח, או לפחות לעלות מהספסל ולא לשחוט אותו, כי באמת היום הוא לא עשה הרבה.
1: זה החילוף הרביעי של ביתר ירושלים, יש לה עוד פעימה אחת, כי עשתה חילוף כפול במחצית. כלומר, עוד חילוף אחרון. חוגי מנגיעה ראשונה מנסה לשלוח את גונזלס, סק עם מכה לפניו של גונזלס, פוקסמן אומר כלום ושום דבר. כדור של מכבי חיפה אצל ירמקוב השוער, ליסה ויסת עכשיו. מנסה לשלוח את סטיוארט, הוא לא מהיר, אבל גם אורי דהן לא מהיר. דהן ראשון, מחזיר אחורה למיגל סילבה. סילבה צריך להיזהר. מצליח להיזהר, מוסר שמאלה לירדן כהן שנכנס כמחליף במחצית יחד עם אצילי. עכשיו קרבאלי לאינו. קרבאלי צריך להיזהר, מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה בתוך הרחבה שלו. אין לחץ עליו, יש לו זמן להוציא מסירה מסודרת.
0: אין לחץ עליו, אבל מכבי חיפה פשוט מסודרת, סוגרת כל שחקן של בית"ר ירושלים לקבל את הכדור הזה עד שאינו משתחרר. פשוט נהדר לראות את מכבי חיפה איך היא מחולקת על המגרש.
1: אינו
0: סוגרת את בית"ר
1: ירושלים. נפלא לבן שימול. לבן שימול יש שטח, הוא עובר את קו האמצע, נותן ימינה לננה. ננה בצד ימין לאצילי. בוא נראה את אצילי, לא עשה משהו מאז שנכנס כמחליף במחצית. נכנס לרחבה, הולך יותר מדי, מאבד הכדור. התערבות של דהן עכשיו. דהן מנסה ביתה, אצילי שם מפריע לו. אצילי גולש בכדור, פוגע שם. מסוכן, ופיינגזיכט, יש עבירה. הוא יקבל בכדור. גם כרטיס צהוב.
0: הוא פגע בכדור יותר.
1: אבל הכניסה הייתה קצת מסוכנת, ולכן הוא מקבל כרטיס צהוב.
0: הכניסה הייתה מסוכנת, לדעתי לקח את הכדור שם, אבל בסדר.
1: אצילי מקבל כרטיס צהוב על הפגיעה שם בפיינגזיכט. נראה לי איציק שהוא מנסה, אתה יודע, יותר מדי הערב, יותר מדי, אולי בגלל שזו היריבה, מכבי חיפה.
0: אני לא יודע, אצילי...
1: שוב, אני לא יודע, כן, גם אני לא יודע.
0: מדי, הוא מנסה לעשות את הפעולות שלו, לשחרר את הרגל שמאל, הוא יודע שסוגרים אותו, אז הוא מנסה ללכת ימינה, הוא מנסה כל הזמן, אצילי תמיד...
1: אגב,
0: בחוש,
1: הצהוב הייתה פחות על העבירה, יותר על הניסיון המסוכן, הגלישה המסוכנת.
0: עם הרגל קדימה, בהחלט.
1: עיר מקור עם כדור לחלק המגרש של ביתר. סטיוארט נוגח אחורה עד מיגל סילבה שאוסף את הכדור השוער הירושלמי.
0: אנחנו דקה 75 כבר.
1: 75 בסמי אופר. עדיין 2-0 למכבי חיפה שלא מצליחה עכשיו לצאת קדימה. הכדור חוזר לקרבאלי. מוסר לבן שימול, תראה את בן שימול איפה נמצא. גם אורי דן עכשיו מקבל את הכדור רחוק מהשער שלו. היה שם ממש מרכז השדה. ירדן כהן עכשיו מנסה לשלוח קדימה. נבלם על ידי בתאי, מרוויח כדור חוץ. כהן ממהר עם כדור החוץ לעבר חוגי. איסת ראשון למכבי חיפה. שם הטענה לפגיעה של אגבה, פוקסמן מתעלם. צריך להיזהר שם, פיינגזיך נזהר עם הכדור שהוא משאיר לעיר מקוב. השוער בועט כדור הרחק הרחק לחלק המגרש של ביתר ירושלים.
0: שמה, ביתר...
1: דן מוריד ראשון נפלא עם הראש למיגל סילבה.
0: ביתר אם רוצה להוציא מפה איזה משהו, היא חייבת למהר, לשחק מדויק, לנסות מה שנקרא להביך את ההגנה של מכבי חיפה, שמבחינתה היא מצוינת, היא תספוק פה רק אם היא תפגע בעצמה, זאת אומרת אם היא תעשה טעות. כרגע זה לא נראה, כי ביתר לא מספיק טובה.
1: גם עכשיו איבוד כדור שלה.
0: שער כאן מאוד יכול להיות שהלחיץ את מכבי חיפה. כרגע מכבי חיפה מצליחה להרחיק את הסכנה, לא נותנת לשחקנים של מכבי חיפה בכלל להתקרב אפילו 20 מטר מהשער. הם לא מצליחים לעשות את זה היום. ואני שואל עוד הפעם אותך, איפה הייתה מכבי חיפה עד עכשיו? כל העונה הזאת פשוט מחולקת מצוין, נפלא לאלקר הדשא.
1: אולי הצעירים שמקבלים את ההרכב ונלחמים.
0: בדיוק, בדיוק, אמרת הכל.
1: אגבה מחזיר אחורה במכבי חיפה. פיינגזיך שמאלה הולך לחזיזה. הקפטן של ביתר מנסה לעבור את אורי דהן. דהן תופס אותו בחולצה, הוא ממשיך. עדיין חזיזה, נגיעה אחרונה של דהן. חוץ למכבי חיפה.
0: חוץ למכבי חיפה, וחזיזה מחפש כל הזמן את העבירה הזאת של אורי דהן.
1: להוציא כרטיסים צהובים גם.
0: נכון, ננה, אבל היה חייב לעזור שם לאורי דהן. אגב, השער הראשון של מכבי חיפה התחיל מהאגף של חזיזה, שאורי דהן יצא אליו, וננה לחץ גבוה, לא היה שם בכלל. ושוב אנחנו...
1: כדור חוץ של חזיזה, לאלי מוחמד מקבל בחזרה, חזיזה מנסה להיכנס לרחבה, מוציא החוצה, זה נמצא שם אבדולאי סק, אבל המסנגלי מאבד, ועכשיו בהתפרצת של ביתר ירושלים, הכדור שנשלח להצילי, הצילי חייב למהר, מופל שם על ידי פיינגזיך, נקי, למה הצילי לא מסר בנגיעה? עכשיו ננה מתערב, מונע מאלי מוחמד לצאת קדימה, זה כדור חוץ לירוקים.
0: מה יש להצילי שקיבל כדור מצוין?
1: שועות למגן השמאלי פיינגזיך מהקהל הירוק.
0: בהחלט.
1: שמע, צומח פה מגן שמאלי לכדורגל הישראלי בכלל.
0: נכון, חילץ פה כדור מהצילי. נפלא.
1: הוצאת כדור של חזיזה לא מספיק טוב. אורי דהן מרחיק חזרה לחוץ של הירוקים. אנחנו דקה 77, נכנסים לדקה 78. כדור חוץ של חזיזה. אלי מוחמד עכשיו משאיר לרטנר, רטנר לא מצליח להתגבר. עכשיו הרחקה שבתא ירושלים עד בן שימול, יש עבירה של חזיזה על בן שימול. בתא תתחיל מחדש עם עבירה לזכותה. בן שימול ואנטאו הם מתמסרים ביניהם, הכדור אצל המגן הגנאי, מחזיר לבן שימול. אורי דהן לקרבאלי, קרבאלי מחליף אגף, שמאלה לירדן כהן. ביתר צריכה למהר אם היא רוצה להשיג לפחות שער מצמק שיחזיר אותה למשחק. בין שימול לאורי דהן, תראה את הבלם של ביתר ירושלים משחק קצת באש, וסטיוארט חוטף לו, זה קני שחוטף לו. עכשיו אגבה, חזיזה פנוי בצד שמאל, מקבל את הכדור מאגבה, חזיזה מוציא לסטיוארט, לא מספיק טוב, מסירה חזקה מדי. ירדן כהן אוסף את הכדור, אינו, שועה מוסר לא טוב, אבל קרבאלי אוסף את הכדור חזרה. עכשיו הקפטן של ביתר עם מסירה לחוגי, חוגי לא משתלט, מוסר עם גלישה לחזיזה דווקא. עכשיו רטנר, רטנר בעקב, אין שם אף אחד, הוא ציפה הצטרפות של חזיזה. כדור שביתר ירושלים חזרה, קרבאלי מופל שם על ידי סטיוארט, עבירה לזכותה של ביתר. אנחנו בדקה 79.
0: שמע, מכבי חיפה התחילה לשחק בעודף ביטחון עם עקבים, עם חזיזה במסירה ובסיבוב ראש. לא בטוח שברק בחר אוהב את זה, אבל אולי אלה דקות שמכבי חיפה תזלזל ובית"ר ירושלים תצטרך לחזור למשחק הזה. היא צריכה התקפה אחת מסודרת, ומדויקת ומעין חצי מצב כזה מול השער, וזה ייכנס.
1: בן שימול עכשיו דואר קדימה, מוצא נפלא שמאלה את המגן השמאלי ירדן כהן, כהן מגביע להרחבה, נבלם על ידי בתאי, כדור חוזר לירדן כהן, נגיעה אחרונה שלו, ומכבי חיפה מרוויחה מזה חוץ. מה עובר על ביתר ירושלים? אפילו כדורים פשוטים היא לא מצליחה להשתלט עליהם. עכשיו זה ירדן כהן.
0: כן, תשמע, שחקנים זכותים, עייפים. היה ברור שביתר לא תיקח את כל הנקודות בפלייאוף העליון. חבל מאוד שזה קורה כאן בסמי, כי מבחינתה להגיע למשחק העונה אחרי הפסד זה בהחלט יכול להיות
1: מסביר. כדור נשלח עכשיו לסטיוארט. ננה יורד בזמן לחפות, אוסף את הכדור. המגן הגנאי, החלוץ הג'מייקני מנסה ללחוץ אותו, אבל ננה יותר מהיר. וננה מסמן עם הידיים, שים לב, מי יקבל את הכדור? אצילי בא, אצילי בנגיעה לננה, ננה דוהר על הקו שלו, קו ימין, מנסה להגביע לרחבה, למצוא את גונזלס שם, הכדור חוזר לאצילי, אצילי חודר לרחבה, עדיין אומר אצילי באחד על אחד, צריך להוציא רוחב, אצילי מתבלבל שם ברגליים, מי נוגע אחרון בכדור? אצילי מוציא את זה לחוץ, כדור של מכבי חיפה.
0: קרן, קרן.
1: לא, יש קרן. למרות זעם של מכבי חיפה,
0: השופט ראה חוץ, כן, אתה צודק. הכוון סימן לשופט קרן, היה קרוב השופט.
1: השופט תיקן את זה וחוץ למכבי חיפה, כדור שוער.
0: אגב, סוף סוף אצילי עם פעולה נכונה, ניסה ללכת על הקו, הצליח לעבור שם מצחקים של מכבי חיפה, אבל שוב, הוא נופל, מועד, מאבד את זה ברגע האחרון, וחבל מבחינתו, כי הוא יוכל להוציא כדור נהדר. ומכבי חיפה קצת משחררת בדקות האלה את ביתר ירושלים, שלא מנצלת את המצבים.
1: אנחנו נכנסים לעשר הדקות האחרונות בסמי עופר. דקות שביתר ירושלים דווקא אוהבת לכבוש בהן. כדור של ירמקוב לחלק המגרש של ביתר ירושלים. נגיחה ראשונה של קרבאלי, הינו עכשיו. צריך להיזהר, מאבד את הכדור, רק באוסף אותו. איבוד כדור עכשיו של אלי מוחמד ואצילי, אצילי דוהר, אצילי צריך למסור, אצילי בועט נבלם, זה חוגי,
0: חוגי,
1: חוגי, חוגי. ויש שנה לנגיעת יד, אצילי היה בצד ימין, זה דור חוגי שדהר, חוגי רוצה פנדל.
0: זה נראה שחוגי בועט בעט לשער, זה נראה כמו יד, השאלה אם זה יד צמודה.
1: פוקסמן אומר כלום ושום דבר, יש שם כוס שמושלכת, חבל מהצד של ביתר ירושלים, ההתקפה שלה. בן שימול מגביע להרחבה, מנסה למצוא את גונזלס, עמוק מדי, זה יוצא החוצה, הכדור יהיה של השוער ירמקוב. היד הייתה צמודה ולכן לא נשרק שם פנדל, למרות הטענות של חוגי. אגב, פעולה נפלאה של החלוץ, אולי היה צריך לבעוט את הכדור הזה.
0: לא, הוא בעט,
1: אבל מאוחר מדי, לבעוט לפני כן, לבעוט מרחוק. דקה 82 בסמי עופר, מכבי חיפה 2 ביתר ירושלים עדיין 0. כדור ארוך של ירמקוב, הכדור אצל חזיזה עכשיו באגף שמאל, נגיעה אחרונה של ננה, שם הוויכוחים בין חזיזה לננה, ננה מתעלם מחזיזה, ופוקסמן
0: הולך
1: עכשיו, הולך עכשיו להרגיע את חזיזה.
0: לא, אתה יודע מה? בושה וחרפה לחזיזה שמתנהל.
1: שהוא הקפטן, הוא הקפטן, הוא מסר את הקפטן.
0: הוא מסר את הקפטן, ננה לא עשה לו כלום, אבל ננה חכם מאוד.
1: מתעלם מהפרובוקציה. אלי מוחמד עכשיו עם מסירה מתוחכמת. הנגיעה של שוע, זה מגיע לבתאי. בתאי עדיין מנסה לבסור, לבעוט שמה. סילבה עודף, זה כדור קרן.
0: הפתיע, כדור מפתיע מאוד של בתאי, שחותך לאמצע ובועט בשמאל הפינה הקרובה של מיגל סילבה, שיורד נכון לכדור הזה, היה מוכן לזה. שפו אגב לבתאי, אתה יודע, לחילוץ, לתנועה שלו, למעבר לרגל שמאל, ולמיגל סילבה שירד נכון לכדור הזה.
1: כדור קרן של מכבי חיפה, אחרי שמיגל סילבה קרא את הביתה של בתאי, המגן הבלגי הירוק. דקה 84 בסמי עופר. הקהל הירוק עכשיו מתעורר. רטנר עם כדור קרן מהפינה השמאלית, מסובב, יש שם הזדמנות בתוך הרחבה, בלבול שם של מכבי חיפה, ביתר יוצאת מזה, ננה ממהר, סוחט כדור חוץ. זה החילוף הרביעי עכשיו, החמישי, סליחה, של ביתר ירושלים. תברש נכנס למקומו של בוריס אינו. תסביר לי את החילוף של ברק יצחקי? חושב על יום שלישי כבר?
0: חושב על יום שלישי, רוצה את בוריס אינו אולי, לא יודע מה זה נותן 10 דקות האלה, אבל...
1: אפילו לא, אנחנו כבר בדקה 84.
0: כן, הוא רוצה את בוריס אינו אולי קשיר, שלא ייפצע לו עכשיו, לתת לו מנוחה. לא יודע, ברק יצחקי ויתר על המשחק כבר בדקה הזאת, מאוד יכול להיות.
1: תברש הקשר מכף ורדה, כף ורדה נכנס, נגיעה הראשונה שלו. זה החילוף החמישי, משמע בית"ר ירושלים סיימה את מכסת החילופים שלה. אורי דן צריך להיזהר, לחץ אותו שם סטיוארט, הוא מוסר אחורה למיגל סילבה, קרבאלי כעת, שמאלה לירדן כהן. תברש עם נגיעה הראשונה לא טובה עכשיו, התאבד על הכדור הזה אלי מוחמד, אורי דן פוגע בו וזה כרטיס צהוב לבלם שביתר ירושלים.
0: כן, אלי מוחמד הקדים אותו, אורי דן גלש לכדור הזה, פגע באלי מוחמד שחוזר מפציעה. השופט ערני רואה צהוב, אורי דן בהחלט לא עשה את זה בכוונה, גלש, הולך ומבקש סליחה מאלי מוחמד. מעבר לזה מה הוא עוד יכול לעשות, אבל הריצה הזאת, האחריות של אלי מוחמד לכדור, ראה הזדמנות גדולה למצוא את ההגנה של ביתר ירושלים חשופה. אורי דן איחר בכניסה, עשה עבירה, אפשר להגיד חכמה, אני יודע, הוא מקבל את הכרטיס הצהוב. בינתיים...
1: אנחנו בדקה 86. עלי מוחמד על הרגליים, קיבל טיפול רפואי מהצוות של מכבי חיפה. פוקסמן מסמן להמשיך. מכבי חיפה ניצלו את זה להפסקת שתייה קלה. כדור של דולב חזיזה, הקהל של ביתר עדיין מאמין, לא מפסיק לשיר כאן הערב בסמי אופר. חזיזה עם כדור נייח. בצד שמאל הלחסונית, תבוא מכאן הגבה על הרחבה, חזיזה מקביע לצד הרחוק, בצד ימין, נגיחה ראשונה של סק, החוצה, כדור של מיגל סילבה, השוער של בית"ר ירושלים, שאולי צריך למהר, הוא ממהר עם מסירה לירדן כהן, כהן דוהר לבד, משאיר באמצע לתברש שנכנס כמחליף, חילוף חמישי של ברק יצחקי, מחזיר חזרה לירדן כהן, המגן השמאלי גם הוא נכנס כמחליף, אצילי בנגיעה, חוגי בנגיעה לעבר ירדן כהן, עכשיו אצילי משאיר בנגיעה לגונזלס, גונזלס מופל שמה, מה אומר פוקסמן? כלום ושום דבר. נדמה לי שגם גונזלס לא רוצה פנדל, העבירה שלו לפי השריקה של פוקסמן.
0: כן, שמו לו שם גוף, פוקסמן נותן עבירה לרעתו, ניסה להיכנס אבל זה לא עבירה כמובן. חסימה מצוינת מבחינת ההגנה של מכבי חיפה לתנועה הזאת של גונזלס ושל חוגי. שמע,
1: בינתיים יש שחקן שרוע בירוק ומסמנים שם על חילוף נוסף. מי זה שם על הרגליים? בתאי? לא, פיינגזיכט המגן השמאלי של מכבי חיפה, כבר על הרגליים.
0: משחק מצוין שלו היום.
1: כן, עוד אחד מהמצטיינים הערב בירוק. שאגב, כמו שהזכרתי גם את רטנר כמה דקות קודם לכן, גם הוא ממהפכת הצעירים.
0: בהחלט.
1: ירמקוב עם כדור ארוך לעבר חלק המגרש של ביתר ירושלים. ניסיון של קני לא מספיק טוב, הכדור חוזר למכבי חיפה עם חזיזה, הקפטן של הערב. אצילי עליו, גם תברש. אגבה עכשיו. קבל בנגיעה מאלי מוחמד. ואלי מוחמד מציל שם התקפה של ביתר עם נישה מסוכנת אבל מאבד את הכדור ומצליח לחלץ, לא, הכדור חוזר כן למכבי חיפה.
0: אלי מוחמד מצליח לחלץ את הכדור, להשתלט עליו, לצאת קדימה, לאבד אותו, לחלץ אותו שוב ושחקני ביתר עומדים.
1: רגע, עכשיו קרבאלי נוגח אחורה לא מספיק טוב, כדור נשלח לסטיוארט, הוא בתוך הרחבה, סטיוארט בועט, 3-0. עכשיו זה נגמר, לביתר ירושלים יהיה קשה לחזור. סטיוארט מתוך הרחבה נותן פצצה לרשת של מיגל סילבה, שום סיכוי. מכבי חיפה 3 ביתר ירושלים 0, וביתר צריכה לחשוב עכשיו על יום שלישי, על המשחק מול באר שבע.
0: כן, ביתר, המשחק הזה גמור כמובן, 3-0 למכבי חיפה, אנחנו כבר בדקה 90 אוטוטו, ומחצית שנייה לא טובה של ביתר ירושלים, וחילופים לא במקום, לא ראינו כלום ושום דבר במחצית הזאת מבחינת ביתר ירושלים מלבד הקורה הזאת של תימותי מוזי והפעולה הזאת, אבל בהחלט ביתר ירושלים באה שהיא חשבה ששלוש הנקודות של המשחק הזה כבר בדרך לירושלים עוד לפני שהמשחק הזה התחיל, וקיבלה הזדמנות בהתחלה והיא לא ניצלה אותו, אבל ראינו במכבי חיפה שונה מכבי חיפה טובה יותר, מכבי חיפה שולטת במשחק, מחלצת כדורים, נלחמת, וביתר ירושלים לא בתבנית המשחק שלה.
1: המשחק התחדש עוד רגע, מכבי חיפה מכינה חילוף חמישי, סטיוארט עם השער הזה מעלה את מאזנו לעשרה שערי ליגה, כמו גיא מלמד, שני מלכי השערים בירוק.
0: אגב, ודיברנו...
1: רגע, בוא ניתן את החילוף הירוק האחרון. חזיזה, הקפטן, יוצא, במקומו נכנס שון גולדברג. שוב נזכיר, גולדברג במקומו של דולב חזיזה. אתה שומע בצד ימין את הקהל של ביתר ירושלים?
0: הקהל של ביתר ירושלים מגיע לו כבוד גדול, תשמע, הוא ממשיך לעודד את השחקנים שלו.
1: לא מפסיק לעודד.
0: לא מפסיק לעודד, ימשיך, הוא יודע שביום בשלישי רביעי.
1: רגע, רגע, במכבי חיפה שינו את החילוף. עלי מוחמד יוצא במקומו של חזיזה, החילוף לא התבצע, לכן מכבי חיפה יכלה לשנות אותו. אז חזיזה נשאר במגרש. ואלי מוחמד שנכנס כמחליף במחצית.
0: מה, בדקות שאלי מוחמד שיחק?
1: רק נגיד, גם נכנסנו לתוספת זמן של 3 דקות אחרונות כאן בסמי אופר. תשלים איציק.
0: אלי מוחמד שנכנס נתן את כל כולו, היה ברומטר של מכבי חיפה במרכז השדה, גם בחילוצי הכדור, גם ביציאה קדימה. פשוט נפלא היה, כנראה לא יכל יותר. הוא חזר מפציעה, לא רצה לסכן אותו ברק בחר ומוציא אותו, אפילו ביקש לצאת. הוא סימן שם לברק בחר על איזה פציעה שהוא מרגיש. בחר לא רוצה לקחת שום סיכון.
1: אני אנסה קצת לעודד את המאזינים שלנו. הפועל פתח תקווה מצמקת ל-3-2 באצטדיון שלמה ביטוח, שם נכנסים גם עוד רגע לתוספת זמן. שביט מזל בדקה 85 קבע 3-2.
0: הדבר המאוד...
1: ואוהדי ביתר ירושלים מתפללים לשער נוסף של הפועל פתח תקווה. רטנר מעמד עכשיו כדור וביתר יכולה לכבוש עם שואה, שואה חודר לרחבה, משאיר לגונזלס, גונזלס בועט מאוחר מדי, נבלם על ידי אבדולאי סק. הכדור של גונזלס מחוץ לרחבה חוזר אליו, סק ראשון עם הראש, ניסיון של בתאי להרחיק, גונזלס שם רגל, רטנר עדיין שרוע במרכז השדה. את ביתר זה לא מעניין, היא ממהרת? לא ממהרת, כי פוקסמן אומר לה לעצור. אנחנו כבר עמוק בתוספת זמן, אמרנו נכנסנו לשלוש דקות תוספת, דקה אחת מאחורינו, דקה וחצי.
0: אז עד שהמשחק הזה, כן, המשחק הזה התחדש, אוקיי.
1: המשחק מתחדש, כדור חוץ של ביתר ירושלים. שואה הקפטן מנסה מסירה מתוחכמת לבן שימול, בן שימול לחוגי, חוגי בנגיעה לגונזלס, הכדור בורח לו בתוך הרחבה של מכבי חיפה, מגיע לשוער ירמקוב, תופס את הכדור בידיו בבטחה. ואנחנו ב-3-0, מי שמצטרף אלינו כעת הוא רק עכשיו. מכבי חיפה תנצח את ביתר ירושלים, ביתר לא תצליח להוציא נקודות,
0: לא תצליח להוציא נקודות,
1: ותפסיד לראשונה בפלייאוף העליון.
0: תפסיד לראשונה בפלייאוף העליון ויורד את המקום השני, באר שבע תהיה שם לפחות עד המפגש.
1: עד שהמשחק שם גם מסתיים, צריך להגיד.
0: בינתיים.
1: התקפה שביתר ירושלים עכשיו, ירדן כהן משאיר להציל לשוע מחוץ לרחבה. שואה מחזיר לירדן כהן, כהן מקביה, אצילי מנסה לנגוח, לא מספיק טוב, הכדור מוסט אחורה, משתלט עליו אורי דהן, משאיר לננה. מה עושה המגן הגנאי? מתבלבל קצת, משאיר את תברש, תברש לאצילי, אצילי בנגיעה עכשיו, ננה נופל שמה, אין עבירה, מכבי חיפה יכולה להשיג שער רביעי. אגבה מופל על ידי ירדן כהן, אין עבירה גם פה. אורי דהן משתלט על הכדור, מחזיר אחורה לקרבלי, בן שימול, ועכשיו פוקסמן שורק לסיום. מכבי חיפה מנצחת 3-0, ביתר ירושלים מנוצחת מהמשחק הזה, מפסידה לראשונה בפלייאוף העליון, ואולי גם מפסידה את המקום הראשון רגע לפני הקרב הענק מול הפועל באר שבע ביום שלישי בטדי. הפסד מאכזב של הבחורים בצהוב שחור, אבל את הקהל שלהם זה לא מעניין, הם מעודדים בלי סוף.
0: כן, הקהל של ביתר ירושלים יודע להעריך את מה שביתר עשתה עד עכשיו. חבל מבחינת הקבוצה שהיום זה נגמר ככה, להגיע למשחק עונה שאתה במקום השני זה קצת אחרת, משחק שיכול להכריע הרבה. מנגד ביתר תצטרך להוכיח שהיא ראויה, ומלבד ניצחון שמה לא יתקבל, ומי שיהיה טוב ייקח את האליפות הזאת בסופו של דבר. חבל, וחבל מבחינת ברק יצחקי שחשב שהנקודות בכיס שלו עוד לפני המשחק, ועלה עם מערך שהוא לא נכון מבחינת ביתר ירושלים, שהוא טעה עם השלושה בלמים ועם השחרור של ננה קדימה, כי ראינו את דולב חזיזה וסדריק דון עושים
1: שם. בוא נסכם עוד רגע, בוא נתאר את התמונות למאזינים שלנו. שחקני ביתר ירושלים ניגשים לפינה שמאכלסת את האוהדים, מודים להם על העידוד הרב, על הדרך שהם עשו הערב לכאן לחיפה, יצאו בלי הנקודות, מאוכזבים. כל השחקנים, כולל המאמן ברק יצחקי, הודו לקהל בצהוב שחור, שעכשיו מכוון את הראש לטדי ליום שלישי.
0: כן, מבחינת ברק יצחקי והשחקנים שלו, כן, אבל הוא עדיין
1: הקהל קורא לקבוצה להישאר, לשמוע את העידוד.
0: נכון,
1: לקראת יום שלישי.
0: יום שלישי זה יום אחרי, אז היום המשחק הזה כבר אבוד. ביתר הפסידה, לא הייתה הכי טובה, אומנם הגיע למצבים שלה, לא ניצלה אותם, אבל הקהל כן יודע להעריך עד עכשיו מה הביתרים עשו ומה השחקנים שברק יצחקי עשו, וזה בסדר. גם הרוטציות שברק יצחקי עשה בסופו של דבר זה כדי לתת לשחקנים לנוח, ואתה לא יכול לנצח את כל המשחקים בפלייאוף העליון, במיוחד שאתה מול כל הקבוצות הכי טובות בישראל. אז נכון שמכבי
1: חיפה, את הסיבוב הראשון של הפלייאוף מכבי ביתר עשתה מושלמת, כמעט מושלמת, 13 מתוך 15.
0: אז נכון שזה היה מול מכבי חיפה, אבל עדיין מכבי חיפה קבוצה גדולה, אמנם לא בעונה טובה, אבל תמיד היא מסוכנת, וביום כזה לא טוב שאתה משחק, מכבי חיפה מנצלת את זה. כשאתה מגיע למצבים ואתה לא מבקיע, אז מכבי חיפה מנצלת את זה, וכל משחק בסמי עופר הוא קשה. אז היום ביתר איבדה פה נקודות חשובות לקראת המשחק, משחק עונה מול הפועל באר שבע ראש בראש,
1: שאולי
0: שם, עוד לפני שאתה מעדכן, ששם אולי תקבע אלופה.
1: בוא נעדכן את המאזינים שלנו, באר שבע כובשת שער רביעי, 4-2 בשלומו ביטוח על הפועל פתח תקווה, והמחזור הזה יסתיים כאשר הפועל באר שבע תהיה במקום הראשון בהפרש של שתי נקודות מביתר ירושלים, וביתר לא יכולה תיקו, ביתר חייבת לנצח ביום שלישי את הפועל באר שבע.
0: ביתר חייבת, והיא תצטרך לעשות מאמץ גדול מול הפועל באר שבע, לנצל אולי את המנוחה שהשחקנים קיבלו, לעלות מפוקסת. בטדי, נכון? המשחק הזה יהיה?
1: בטדי ביום שלישי, שידור ישיר אצלנו בגלי ישראל.
0: אולי באמת משחק שיכריע את האליפות, כי אם באר שבע תנצח בטדי, אני לא רואה את ביתר חוזרת ועוד באר שבע מאבדת עוד נקודות. טקו כמובן יהיה טוב לבאר שבע שתשמור על הפער, מלבד ניצחון לא מתקבל שם, ויכולת אדירה של שחקני ביתר, שאגב אמרת, לא ניצחה את הפועל באר שבע כבר כמה זמן?
1: אוהו. אז אם הספירה ממשיכה.
0: אם היא רוצה לזכות באליפות, היא חייבת לנצח לפחות הפעם.
1: בטדי היא לא ניצחה מאותו שער של אבי ריקן ב-2013.
0: אז אם ביתר ירושלים רוצה אליפות, חייבת לנצח את משחק העונה ביום שלישי. אבל המשחק הזה, אתה רוצה שנסכם אותו?
1: בוא נסכם את מה שהיה לנו כאן הערב. נגיד למאזינים שלנו, שחקני ביתר ירושלים כבר ירדו לחדרי ההלבשה אחרי שהודו לקהל שלהם. השחקנים הירוקים, אלה שחוגגים מול הקהל הירוק, שלא היה כאן הרבה צריך להגיד, אבל מכבי חיפה משיגה,
0: פספס מבחינתו,
1: כן, פספס לגמרי,
0: פספס לגמרי,
1: ומכבי חיפה משיגה ניצחון שני בלבד בפלייאוף העליון.
0: כן, ניצחון שני בלבד בפלייאוף העליון, אבל היום היא משיגה ניצחון יוקרתי. אמרנו לפני המשחק הזה שמכבי חיפה נלחמת על הכבוד שלה, על הכבוד של השחקנים שלה, של האוהדים שלה, על השחקנים הצעירים האלה שרוצים את
1: הבמה והמקום,
0: את הבמה, את עפודת ההרכב, על הזרים שאולי ינסו להסתדר, אני לא יודע אם הם יישארו פה, אבל לפחות יילחמו על החוזה הבא שלהם אולי בקבוצה אחרת. ובהחלט מכבי חיפה עשתה את העבודה שלה מבחינתה, מבחינת ביתר ירושלים בהחלט זה מאוד מאוד מאכזב לאבד נקודות פה בסמי עופר, לרדת למקום השני לפני משחק עונה. אבל גם חייב לציין שביתר ירושלים את המשחק הזה פתחה רק בדקות הראשונות.
1: אז בוא נסכם את מה שהיה לנו כאן הערב בסמי עופר. תתחיל איציק.
0: אז ביתר ירושלים פתחה עם טעות גדולה של ירמקוב שם בשער, ומקבלת מתנה
1: אחרי כמה שניות,
0: מקבלת מתנה, לא מנצלת אותה, כאשר ירדן שוע מ-4 מטרים מוציא כדור לבן שימול שבועט דרדל לידיים של ירמקוב. מיד לאחר מכן אנחנו רואים את מכבי חיפה שונה אחרת, את ברק יצחקי שעלה עם מערך של שלושה בלמים, שחרר את ננה אנטאוי באגף הימני קדימה יותר מדי, כאשר ברק בחר קולט את זה, הוא מורה לדולב חזיזה וסדריק דון ללכת על האגף הימני, הוא יודע שננה גבוה מדי, אורידן לא יסתדר עם שניהם, ומשם השער הראשון מגיע בדקה ה-15, כאשר סדריק דון מקבל כדור עומק, מגביע אותו מצוין לרטנר שנוגח, שני שחקנים בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, שנוגח את הכדור הזה פנימה, מגיל סילבה לא יכל הכדור הזה, וזה 1-0 כבר בדקה ה-15. מאז אותו רגע ועד הדקה ה-35-36 ראינו רק קבוצה אחת, את מכבי חיפה משחקת, משתלטת, סוגרת החוד את שחקני ביתר ירושלים. מנגד ביתר ירושלים כן יוצאת קדימה, כן מגיעה למצבים, אבל לא מנצלת אותה, את המצבים האלה.
1: בוא נסביר מה זה לא מנצלת. היא מגיעה לתוך הרחבה של מכבי חיפה, ועם הביתה האחרונה, עם הרגל המסיימת כמו שאומרים, היו שם כמה פעמים, גם קלו וגם שוע ושחקנים נוספים,
0: וגם אינו שירמקוב לקח שם איזה פעמיים את הכדור
1: מביתה שלו, נכון?
0: כן, אבל לא מנצלת, לא הייתה תכליתית. מנגד ראינו את השחקנים הצעירים של מכבי חיפה כן נותנים עבודה, כן ממשיכים לשמור ולעשות צרות גדולות לביתר ירושלים.
1: אז ביתר יורד בפיגור 1-0 למחצית.
0: דיברתי עד הדקה 35, מהדקה 35 ראינו את ביתר ירושלים אחרת, שם הגיעה למצבים והייתה צריכה אפילו להשוות ואפילו לעלות ליתרון. זה לא קרה, לא תמיד הכל הולך חלק, ומכבי חיפה יורדת למחצית ביתרון של 1-0 ועולה למחצית השנייה טובה יותר. ראינו מחצית שנייה מקבוצה אחת בלבד, וחוץ מהמצב של מוזי שאמרתי שביתר הגיע, ראינו את מכבי חיפה לוחצת, עושה הכל.
1: ביתר ירושלים פותחת המחצית עם חילוף כפול, גם אצילי וגם ירדן כהן נכנסים,
0: שלא תרמו הרבה, ודווקא הכדור הרוחב של בתאי מהשער של סילבה קני
1: מול שער חשוף,
0: כן, הגיע מהאגף של ירדן כהן,
1: וזה הגיע דקה אחרי שמוזי נוגח לקורה.
0: נכון, בביתר ירושלים אחת-אחת, אז מכבי חיפה מנצלת את המצב הזה כאשר שניהם רק על אורי דהן שנשאר לבד שם, או קרבלי עם כדור רוחב, מה שנשאר לסילבה קני לדחוף את הכדור הזה פנימה, וזה 2-0, ועדיין בביתר ימינו שהם יכולים, אבל הם לא הגיעו לשום מצב. אלי מוחמד נכנס וסג נכנס, וזה הלך ונהיה רק יותר קשה. גם בביתר עשו חילופים, זה לא אותו משחק כמו שהיה עד עכשיו מבחינת ביתר ירושלים, מה שראינו. ומכבי חיפה עשתה כבר את ה-3-0 בדקה 88, גרבג' 2, ביתר ירושלים רצה קדימה,
1: משחקי הלך על כל הקופה, כבר הכניס את כל מה שיש לו, גם גונזלס וחוגי כבר היו בפנים.
0: אבל אמרנו, גם זה יכול לקרות כקבוצה כמו ביתר ירושלים שבהחלט נותנת עונה גדולה. המטרה תהיה בהחלט לתת הכל במשחק העונה, ומי שתנצח שם כנראה שתהיה ראויה להיות אלופה. וגם על זה דיברנו, שגם ביתר ירושלים קבוצה מצוינת שראויה לאליפות, וגם בהפועל באר שבע, והטובה ביותר שתהיה במשחק הבא היא כנראה זו שתהיה אלופה, למרות שעדיין כל משחק בפלייאוף הכל יכול להיות, כל קבוצה יכולה לאבד נקודות בכל מקום.
1: אחרי שני מחזורים שביתר ירושלים משיגה את המקום הראשון בטבלה, היא מאבדת אותו כאן הערב בהפסד למכבי חיפה 3-0. ננסה לתת לכם עדכון גם מהדרבי התל אביבי, שם תוספת זמן ארוכה של 5 דקות, הפועל השוותה בדקה 87, שער של רועי קורין, 1-1 בבלומפילד, שם המשחק עוד לא הסתיים. עוד תוצאת סיום בפלייאוף התחתון, בני ריינה וקריית שמונה נפרדות ב-1-1. הפנים קדימה, יציק ליום שלישי, משחק העונה, אולי משחק העונות של ביתר ירושלים. אחרי 18 שנה ללא אליפות, היא יודעת שהאליפות צריכה לעבור בניצחון על הפועל באר שבע בטדי, לשכוח את מה שקרה כאן הערב עם שריקת הסיום בסמי יופר, עם ההפסד האכזר הזה למכבי חיפה 3-0, ואתה יודע, להתרכז,
0: זה כבר משחק אחר,
1: בהפועל באר שבע.
0: בדיוק, מעכשיו ואילך אני מאמין שבביתר ירושלים תסכו רק בהפועל באר שבע.
1: והיא תקבל, נזכיר בחזרה, גם את מיכה וגדרני שהיו מוצבים הערב ולא יכלו לשחק.
0: בהחלט, ואיך היא חוזרת לתבלית המשחק שלה, איך היא תחזיק כדור מול הפועל באר שבע, עד כמה חשוב המשחק הזה, לא לחלט שם איזה טקו, זה ללכת על כל הקופה, לנצח אותו באחריות, גם 1-0 קטן, גם אם ביתר תשחק לאט לאט, מחושב, תשמור על 0-0 במחצית הראשונה, ובמחצית השנייה תנסה להבקיע ולעקוץ ולעשות משהו, לא להפקיר. אנחנו מכירים את היכולות של זלטנוביץ' שמה שפשוט הולך לו נגד ביתר, ושל מרכז השדה ופיארץ וכאן.
1: אגב, גם בבאר שבע, רק נגיד איציק, גם בבאר שבע עשו חילופים ורוטציה ערב בהרכב מול הפועל פתח תקווה, פשוט היריבה שם הייתה שונה מאשר היריבה כאן של ביתר ירושלים.
0: נכון, נתנו שהפועל פתח תקווה לא באה ולא תבוא ותסתגר, היא קבוצה שעומר פרץ כמובן משחק פתוח וינסה לנצח את המשחק, וזה טוב לקבוצות כמו ביתר, כמו הפועל באר שבע, שקבוצות מולם משחקות פתוח ולא בונקר, כי אז זה הולך יותר קל. וככה היה 3-0 ואז 3-2, אגב נגמר שם 3-2
1: 4-2, אמרתי 4-2 נגמר שם, באר שבע
0: הלך קל היום, וזה בסדר. הרוטציות האלה, אי אפשר שהשחקנים ישחקו את כל המשחקים בפלייאוף העליון, זה מאוד קשה, במיוחד ברצף הזה, כל 3 ימים אין לך זמן לנוח, ושחקני הספסל צריכים לדעת שהם צריכים לעשות ולתת את העבודה. אז בבאר שבע זה הצליח היום, במשחק הקודם מול מכבי תל אביב שמפסיד בדקה 90 זה פחות צלח, שם איבדו נקודות, היום פה ביתר איבדה נקודות, אז אף אחד כבר לא מושלמת מבחינת ללא הפסדים בפלי אוף הזה. יהיה מעניין, ביתר ירושלים צריכה, ורק יצחק יצטרך להכין את השחקנים שלו לקראת הפועל באר שבע, איך שוברים את הקבוצה הזאת, איך מצליחים להבקיע מול הראשונים, איך שומרים על היתרון, וכמובן, כמובן, איך שוברים את הנחס מול הקבוצה הזאת.
1: מ-2013, מ-2013 באצטדיון טדי, הפועל באר שבע, ביתר לא מצליחה לנצח את הפועל באר שבע, מ-2013, אותו שער של אבי ריקן.
0: אז ביתר,
1: נדמה לי שגם ריקן עצמו לא חשב שאותו שער שלו יחזיק כל כך הרבה זמן.
0: אבל נחזור לעניין של האלופה והראויה והלא ראויה. אם ביתר ירושלים הגיע לנקודה, בסופו של דבר, לנקודת רתיחה בדיוק במשחק הנכון, אז יכול להיות שזה פה מעין מקום לאיפוס, וביתר תצטרך לדעת שהיא חייבת לנצח כדי לשמור על הגחלת הזו והחלום של האליפות. כמובן שזה לא יהיה פשוט, אבל גם בוא נזכיר, גם הפועל באר שבע שיחקו היום 90 דקות וגם להם יש רוטציות, אז בוא נראה. משחק בית של ביתר בטדי, יש לה את היתרון של השחקן ה-12 שלה עם הקהל שעודד פה היום ונתן תנופה לשחקן שלו.
1: 3,000 אוהדים בצהוב שחור ראויים למילה טובה, לא הפסיקו לעודד.
0: וגם בסיום המשחק קראו לשחקנים שלהם שהם מאוד מעריכים את העבודה, וכמובן עודדו אותם לקראת המחזור הבא שהוא קריטי לעונה שלמה.
1: לגמרי. טוב, איציק, אנחנו צריכים לחתום מכאן, מסמי אופר השקט כבר מאוהדים. נשארנו פה בודדים ביציע העיתונאים, אתה ואני. אז זמן להודות לכל מי שעשה במלאכה הערב, במשחק המרכזי הערב. טכנאי שלנו באולפן, ליאור דורנשטיין, תודה רבה לו. איציק, תודה רבה לך.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. אורשי רזי כאן חותם ונועל את המשחק הזה, ביתר ירושלים יוצאת ללא הנקודות. מאוכזבת אחרי הפסד 3-0 למכבי חיפה, והפנים שלה ליום שלישי, אצטדיון טדי, 8:30, שידור ישיר אצלנו כמובן בגלי ישראל, ממש אפילו לפני, אנחנו נעשה איזשהו פריגים, גם אלעד עמדי יש שם לפנינו, נשתדל לעשות הכל כדי שביתר ירושלים תנצח, לפחות מה שאנחנו יכולים.
0: נקרא לזה משחק על האליפות?
1: אמרתי, משחק האליפות, משחק העונה, משחק העונות, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אז אור שירזי חוטב ונועל, מאחל לכם שבוע טוב, בשורות טובות. אני רק יכול לעדכן אתכם שגם ביום שני אנחנו עם שידור מיוחד בכנסת ישראל עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, אתם מוזמנים לעקוב. גם אחריי, גם אחרי איציק, עמודי הפייסבוק, הרשתות החברתיות שלנו, גלי ישראל בכלל. שבוע טוב, בשורות טובות, וכמו שאני חותם כל שידור, עם ישראל חי. להתראות מסמי אופי, ביי ביי.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. נביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שעה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מתי שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

כל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תראו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט אין דל שאלה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.